0: Wabula chendi koba.
1: Yesebo.
0: Oyogere kubantu engeri yebasima mu abantu ke bavuirewo.
1: Mm.
0: Ngoli moto pena mu nsonga eyo.
1: Mm.
0: Ali abantu okuulira kuba kutononze chenkoba.
1: Mm.
0: Okwogerwa kutiku wawo.
1: Mm.
0: Ate waba watawo kutera omubiri.
1: Mm.
0: Baba nga tukitaire mu maani kya kusonda ziraja kusindikira muzabe yo sente.
1: Mm.
0: Ero kutoka kungomaze kuta kumpewo. Mbeba hata kunamba yori kubwa kwa bangori kuulizao tawale ule titaku ule ule elanga toti chita ile wo abantu baziweze leta kutoko seti so, kwa na icho kubiri
1: so tukole tutia
0: iwe mwe norino kuta wakoti kutie ne sawa ya kuta kunambe eno senti yori kubwa sumana inga puli omwari kukubile isi mungawe tulikuwa tuti otimuna taku ya senti
1: au
0: mungu waja kutaku ayo kubwa kwa wakoti namba iyo puli omwari tele kwe ziraji ataku
1: so tuchukole icho
0: kubiri bagere za kemba
1: yeso
0: aka akayaka akoma amyo yo simba baida kutagere choko mwangu katona maina ngabonda yendi
1: agale sebo nzibana mbakobera mbakobera bana tuzukuke abana idini batukobera abana idini batukobera abasilamu batukobera odinze ni msada muislamu abalokole babakobera nabasamize babakobera buli mtu muidini liye aye bana mazima galindi tusima abantu bana abaziba tusime nga abantu nga bakali balamu nze nchiba kobera tusime abantu nga bakali balamu tuva mukuwa abantu pressure tuva mukuwa abantu pressure nga balamu iwena ni yakukoba era wachitolawa nti tolina kwenda mwino wachitolawa oidi ebisele bini nzene yogerira wane bigambo byange mwaka mti aye fanta we na mwana mtu stege nze rumu na emirira ku mchika change yo ngate mi family ku family cause na itiyogira nze ngate yogira inga bevuza iwe presenter mlamba ngato yogira meeting day fe rumu na astuka rumu na wani komukono bamzei wange bewunia nga mulimu abatali gemagana na waniko mukono nabako na waniko mukono buli muntu yewu nye basenga bange bewu nye bali bewu nya nabako banti bana echika kino chatandikibwao ebigambye nikogera binabakoba nabakoba anti echika kino nani aidi bwechatandika era nani aidi nibani abachitandika awodada yakoba ati echika kino achatandika kiti echika kino nakoba aha nti sawa dino tukweta dada ntiaye we na dada weife olina be wali oyeta dada muri ku fudabulunji nabuza nti echika kino nani aidi bwe chatandika era nani aidi bachitandika dada wangaya nkwati bachitandika bati namukwa nti dada tukweta dada aye wena wali kuku mu myaka jange ngeri yogweta dada ati nti no yogo wali yoyeta dada yali ku myaka jange era yena ngaina gwaeta dada ati nti no yu aye baliwa ati ababa lere miyandu bagalamirire nti aha nti abo boli kundaga tina abo abasoka we chika kino nayo gero kumaleda chika itano abe chika bampa obukulembeze ku luchiko lwe chika omuli kumfuna mu myaka jange nayo gero da chika itano bampa obukulembeze ku luchiko olwechika ku miyaka jange nabakoba nti ni badada nabo abasoka we echika kino tosobola kundaga magombe geibwe gas aga magombe goli kundaga gamunku gamuluku mi plus nti niwe tutieme wano wali wa magomba ichitu idi nti aya abo bona bona baja bafwa ndi nibene itaka lino dada ndi wagabira ku bababa ni bababa batugabira ku nife de tujogabira ku abana baifu.

0: byatambudde bitya. Allah yagamba tabaraka wa taala bwe yali amaliriza, yagamba tabaraka wa taala n'ategeeza n'atugamba nti aha, n'agamba nti byadikal khair innaka ala kulli shayin qadir. Allah yatugamba nti innaka ala kulli shayin qadir, mazima buli kintu kyonna Allah oyo buli kintu kyonna akiinako obuyinza. Aye no ya yampa ebirozo bingi ku mutwe. Wallahu ala kulli shayin qadir, Allah buli kintu kyonna akiinako obuyinza. Kizibu nnyo okusiŋŋaana omuntu mu nsi ng'alina obuyinza buli wantu. Kizibu. Allah buli kimu kyonna akiinako obuyinza. Akyusakyusa buli lunaku. Allah tabaraka wa taala akyusa. Kullu yawmin huwa fi sha'n. Buyunaku Allah abira bidala. Allah choose. Bulichinucho na wichola maga chinene nga chiti dobu nene. Allah gaminti wallahi innaka ala kulli shayin kadir. Mazima bulichinucho na Allah ala kulli shayin kadir. Allah china kwa buyinza. Ya ino buyinza Allah. Ajo omuntu mbwavu n'amugaggawaza, n'azimba ennyumba ye n'agyebakamu omwezi gumu n'amutta. Allah oyo ayina obuyinza ku buli nsonga yonna gy'olaba nti nno nnene. Wallahi, wallahu ala kulli shayin qadir. Buli kimu kyonna Katonda akiinako obuyinza. Ate era ng'obuyinza bwe tobugeraageranya na byolowooza, obuyinza bwa Allah tabaraka wa taala buli kimu kyonna akiinako obuyinza, beera nga otebenkera n'ebigambo ebyo. Tewazze lwakuba nti wabadde olina amaanyi mangi, wabula Katonda yakulazeeko amaanyi ge n'agamba buli kimu kyonna ng'amba nti ba ne kibeera. Beera ne kibeera, nkiinako obuyinza, akiinako obuyinza ate obw'enkomeredde. Era bangi bangi abanoonyeza obuyinza oba wa MP, ne yeewola ssente n'atunda ebintu bye n'alya looni n'amala okulya akalulu n'akamala bulungi n'atandika okulowooza engeri gy'alina osasulamu ssente ezimbanjibwa mu birowoozo ebingi. Allah n'amuyisiriza eyo n'amutta, n'afa nga n'amabanja tagasasudde. Nafanga n'amabanja bakyamubanja. Wakati mu kubeera ng'abadde alinze kulayira agende alayire agende mu paalamenti, Allah oyo gwe twogerako yajja abantu mu bifo eby'ebbeeyi. Allah gwe twogerako yajja abantu mu bifo eby'ebbeeyi n'abateeka mu ntaana omutali ttawaaza. Bubira ngo wankira wankira nnyo ensi eno, olowoozanga nnyo mu nsi obwennyini bwayo, obwennyini bw'ensi eno obulowoozaako nnyo buyinza obutakwemazaamu. Ky'oba omanya nti Allah buli kintu kyonna ye akiinako obuyinza. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan-nahari la ayati li ulil albab. kwetunulira obudde bwaffe wetutambuliramu. Ekiro ekyo n'emisana ani abikyusa? Yagambako nno kolaba kabonero eri abantu abalina okutegeera. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Mukirize tukomekerezaawo, tuyozeyoze abasobodde okubeera nti bajja otukulembera mu LC1, mwenna abasobodde okuyitamu Allah bwe yayawulidde obulungi obwo tubayozaayoza era tubagamba ekigambo kimu nga kigambo kyaffe eyabawadde ekyo ye Allah, era badakibawa omunakikozesa obulungi musiimu ajjabbawa ajjabbatembeeta mu kyo. Pulogulaamu ddaawo eno gye tubadde nayo, pulogulaamu ddaawo eno ekutuusibwako baganda baffe ba master gwemini kampani ababeera ba blue ribbon, abo nno batukolera ŋŋaano ku mitendera gyonna, emitendera gye chapati, mandazi, donanti, balina n'emigaati nga ya nsawo. Nabagambye nti balina offer gye bataddewo wiiki bizina atera okuggwako eŋŋaano twagitadde ku 70,000. Kwata 70,000 ogenda ofune katoni 10 oziteeka awo. Bagambe nti ono omwana sente yazijjewa. Katoni yazze ku 70,000 jokka. Ogenda ku mbaga, ogenda kwanjula, genda ogule katoni 10 oziteeke mu ddiiro, bajja kutya. Abako bagende bakube chapati. Ku 0755349976, esimu gy'oba okubako ng'onoonya eŋŋaano 0786309903, esimu gy'oba okubako ng'onoonya eŋŋaano yaabwe. Basiŋŋaanibwa ku Bugeere Kayunga Road opposite Paramuka. Ojja kulaba ekipande ekinene kiriko Blue Ribbon Master Gold Mining Company Limited, era ye wali mu kuweereza empeereza ennungi era ey'omulembe. Yeetaagisa transport emuloka weeziri, gwe kuba simu eyo obalesere zaabwe bakutuuseeko eŋŋaano yaabwe. Bwe bati bakutegeezezza baganda baffe aba Blue Ribbon. Obudde bugenze ne ajjo mukache bale kubeerayo mukwano, bale kutwagala. Gamba la Juseni Kakande, gamba ati ajje Duma, gamba ati ajjumu yangu. Mwe bali nyowa ddaga Palo na Garama Sajja Sanawe kubeerayo, Masuma ya Kaliro bwotyo, mukadde wange Sheikh Ismail Adibasoga Distiqadhi Jinjaba kubeerayo, Sheikh Tunumani Wamala. Nyo bategeeza nti kunakole sana nga biri tuina darasa ku Masjidi Jamia Embiko, era nga omusomesa omukulu Sheikh Tunumani Wamala tuli naye agenda tusomesa omusomo omukyala D dwe yeyambula omwami, era D omukyala walabirirwa singa ye yeyambuludde omusajja ne yewaggula nushoz n'agenda oba agenze Saudi tajja tamutadde ne yeyambulula omusajja mbe yefaanana bwetyo era akomawo atya. Bina mujabbisiŋŋaana Seka Saidi Rubanga ne waali empisa, tuyina Sheikh Faisal Hassan Naminya ne baseka abalala bangi mu mukolo ogwo wa mudalasa eyo abagenda okubeera batusomesa insha Allahu taala Sheikh Muzamil Musungule n'abalala. Dasa eyo ya kusande kusande Seka Seguja ne kwali kusande insha Allahu taala. Mujje okulya n'okunywa kuteekebwateekebwa, mujje mwekimutegeeza eddiini yammwe. Kubanga ova Buwenge ova gy'ovudde tuka mu tawuni Jinja, linye emmoloka ya 10 ekusule mbiko wenyini wovira mku muzikiti ojotu singana ngatukulinze. Simu zange zilo musambu nyamu kaga atano chinana musatu azatu musatu kuzilo musambu kaga munana mkaga chinana kaga mutano. Kali kampani keyo ndabeche mungamba kali gama atinalo
1: seka kizundu mbarakala ufiko
0: ufika mbarakala
1: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi
1: wa barakatuh. Mwana mwana mwana seka webali kutusomisa ya rabi
0: kali sivo
1: igara kuhereza seka
0: kali mulangira Muhammad Kisambira ewatuliza ewalitwagala wanji
1: seka
0: wanji.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi.
1: Nze nizo mulangira ko wa mvira na vrono kasone ruka disiki.
0: Yes sebo kowa
1: seka wa rukutu semesa
0: kari sebo
1: barakalafu ikumai chia mani upande pande
0: hey
1: ya chia mani ya vizini sivampa irobo wako isho wa chia mani
0: ya guwe vaisi
1: barakalafu ikum
0: kari fika mbaraka. Sima hiyo wane vaisa kuwa da kustampo sitake devu zitampo zimabiri wanji.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
1: Hadi uliko gani no omuto mwa kuweka mwa gizi wa mayamu siya hadi kasate mwa naliku isha ni hadi imbati hapa
0: kari
1: mwa kusumesa
0: kari no chena mwana kamuze mkaga fama msoga royo program tiawa wanji gama ntialo wanji Maruka. Wanji
1: salamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah niyono
1: uwa mayakutinda msivina mungari ya mpanga ya mpili ya nire mienta vanga vilito
0: yese wa yakuti
1: seka wewa lotu vya yange miyo kutule ngezi yange vini yutu watu tuipi
0: ee
1: salamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah. Chana mwana kamuze mga gafama msoga ya pluyo program zao msoga royo program daje tuliko gama atino wanji.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
1: Semba tia saidi ya kusini na wampani.
0: Semba tia sainsi okuli na
1: mkati wangama na tuso mesa
0: kare sewa
1: mwena ya tugambi yoti ala ya ya kukulichi ntuofu yinza
0: ee
1: so meseza kikulu nyo
0: ee
1: sara ala kukumiani ili mwejo ruengo chaji tuteka mu
0: kari chana mwana kamuze mkaka fama msogaro ya programu dawa tuyoza yoza omkuru mamita saziri baje oyo ye chairmani wafe mkasanja oyo ise mkulaini ya watu wabameka oyo ye yaze na ye tumulaba ya iseo mzee sajabi na ye ya iseo tuwe wazabiba nyewele dala mkulu madiru madiru ah naba mlonze wanji sebo.
1: Wa
0: alaikum salamu wa rahmatullah.
1: Sana raisa angogolo Ali Kamala machia na muda haji.
0: Yes sebo Ali Kamala
1: haji tutimoto wa gresa gala kala afriku
0: bane gundi munda bide msajange wawa chela gama tino wanji sajo wanji.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah niyono
2: ono mutalu vizakari ya meyo wetu va
0: ee
2: eka
0: waji
2: ya wokovye aza na nalino vuji niza ayo swa oseka waifu omugalimu wetu va
0: ee
2: asazo msikiti ya rangu ilo vululu viku mbibili nanka ganabuna tuafu na nikabili no ni mamu omugoverezi yena wabuli gana na chirindi yena ya rangu laba sila mubani nye kukata le
0: kali
2: kali sewe katu kula mwisa ino weba kutuweleza
0: mkwale duwa emyamba ko alo mkwati yako. Walikum salamu wa rahmatullah.
1: Ni habibu kwa ya antoni
0: habibu nsansi okuli na
1: seka osama ise chujambo mti avantu veto
0: wa isemu
1: seka na isemu vana angiriza esa kene yu nukari bachuse vintu atiole nasi
0: habibu te wa isemu chobo gambensi wa isemu
1: tuwata demonstration ni watu bie
0: aaa tiwa isemu habibu
1: yeseo
0: habibu tia isemu habibu tazeti wako biwa mawanji
1: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
1: Ana mulu asira faze shira marubye.
0: Abibu awonye, okay.
1: Chetu bo miwal kusomesha.
0: Kale sebo.
1: Ene chikira tibi atambwire bulungi.
0: Eh.
1: Ya mana wife recent mukama abayire ku yagwire mu bala mu wensi. Ala ni mutabane we babaziko na kulala.
0: Bafunya accident.
1: Munange bwoye wa sukari. Wewe watawanzibwa Allah ya waidulula kwa ziko na kulalo na kuruo kubiri kwa baraza katini tuwalo anda chila mani waipomu yaka ngani Ibrahimu kula zikulave kwenye ya wangu ila kalumu chie rabi
0: kale
1: kwa mituwe ya tambwile Allah
0: kwa wena blogu la mwudegere uja kuwa ripoti za mwama wanji.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatu wa shabani.
2: Sebo
0: ugambote ya
2: ndi sebo
0: eh
2: akayulu kafika chankala nyetu demuliru
0: wachi kachankala na
2: munange abana kati bayi zabanye binge bitamija bakayana bakola bino bakola bidi nyo wale ro insha Allah
0: eh
2: ndi bena kama bidi kusawa tano
0: sawa tano
2: ye sebo
0: goe simbiyo.
2: Ah, ele si tukizunga nyezo na za kuzimuru tukizalo nzi.
0: Kali, wanji.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
1: Kwa wala kutuweleza.
0: Aniono?
1: Abdul Bas, mzirituwa. Aba ifaka ifaka baka katamule bulu njole. Tukandu vya niwa semu kwa yunga izumba ya mazi ya wangula. Aka kavira bakira mulera kayas. Aka kuna baka, ikone vya niwa semu bakira mulwale runa.
0: Ikone vya niwa semu.
1: Ya nyo say no.
0: Kacha
1: wana police rika ale mibalika ila mulero.
0: Kali, bale mchala samu aliwa. Wanji.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum salam wa rahmatullah.
3: Ona bakadi mindego kwa alfeka.
0: Ogambotia.
3: Bala kala kwa film, sio kala kutueleza anga mkwano. Allah kumalize cheta go, vita go ni ndena mkwano.
0: Singa bade mkulembeze. Bulibonna abatalonze bade tyako mukadde yabaddeko. Wamoga ambotia.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
4: Seka ono mukwano goti bazali kaigole gule buligana.
0: Gule sogambotia.
4: Baba we bali okuteka teke iwanga.
0: Eh.
4: Katonda ako ekyesinga kwenda kutukomire.
0: Amina sebo. Kali. Chinana munana egoli yoga matino wanji. Chinana mana kamuze mukagafama. Wanji.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
5: Onumasa Abedi.
0: Abedi sasokula.
5: Ziru njivyo nuna vili mikono ja Allah.
0: Eee.
5: Ya zina kwa kuhizi.
0: Insha Allah. Kari, wanji.
2: Yes, seka.
0: Agambatia.
2: Weba nukuweleza iwanga.
0: Agambatia Amosi.
2: Baiwola Amosi chilo mbaito kansalo mluko kwa ituko kuweka vila.
0: Yes, sebo.
2: Uja wangena wangaiza muna kwa ya misaka lulu. Katika no wange kabila gano.
0: Iii.
2: Babesa sagi ya niose. Kalibiri wamu lero kulo ondegwe saa wangaiza anu.
0: Te muta wana kudamu. Muteke kwa mukade. Ah. Wama wanji.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
2: Ononde kuyaha yomise museyo kakaba isende kubana lumasi wa mama bange muka makatonda ye vale ino abantu wabe na vitende batu yole ilo bululu abandi bafire na yuna zero abantu vesimba abantu batanu aye baba wange tuwakubile yala ino okudiokula ati adinde guwe na jua kukachi ikona akuwa adi kari
0: kari zoni yefudi wanchi wakumusalamu wa rahmatullah.
5: Ndumati Kasimu kata ya kutinze chivu ya mkabia disiki.
0: Yes, sir, Kasimu.
5: Kwa ndanto ni mgogezi ya wangu ile ogulubu bichirifu ya mweleza.
0: Aba sigade mgini mprogramu, degire, mutekeye nsonga za mwezo obururu. Nze mkize wanomveo, mbeye wanonga nesonyi wawo. Chana mwana kamuze mkagafama msogalo yo programu dawa, yo kumpinewala, mwabale kutuwa gala, mwabale tuuliza, mwabale kutama na fe, ebana temuchu sakanyi mkamotu ya mprogramu, degire, yusinga mjia kwa mbiulira mprogramu, degire. Agamba tia amzei chimera. Tajia mkule mpologo mankade ya zeko kuwachia mani. Era sebo tukuyoza yoza yoga yoga webale kutuka muofiso mlondi ate omulala ebisanja bibiri ebisanja bibiri abuzayo bibiri kale mwebali nyo mwebali dala pangami nti yao kusparodi ndabao kalima mwebali nyo mwebali dala kubira nti mwele kulonda mbira zona chana mwanaka wamuze mkagafama msoga royo program dawa mwelenga msibe bulungi tuliziganye onaku nabalu ancha munga tatu se mwebali kutuagala mwebali tuliza mbado mwe Muhammad Chivumbi muzukuru wa Kisolo tugende good morning era bye bye bye bye
6: Bakafulumu sound, lighting ni stage Batuse mu Uganda, era bali busoga Iwali ne chivuru, crusade Ali kuteka teko kwandula Oba wedding, wegeme PM events Baka malavi ona, musound Imu abama somero, ama tendekero Ama company, agateka teka end of year party Mwegeme PM events, muyaka yakanie mikolo jaimwe PM events, erina sound yenunji Ama tala, stage enene Eranga batu kila mubuire, okuwe somu Logwe chitibwa. Bagani wa mchivuge cheidinda. Kuche Simira Road enalufenya. Okumanevi singa okuba. 0-0-3-5-3-12-13. Oba. 0-5-5-9-5-3-13-12. PM Events. We plan. You party.
7: Omurunji, ero muuli za waifo wa ulango. Owa chinana na mnana, katoneze mukaga. Busoga Royal Radio. Tukusima, era tukweyanza. Otu uliriza nga ulikasera. Wite tukumanisa, ndiyo kasuburo otu uliriza. Kumiku tujaifeja online. Omuli, Afro Mobile, My Tuna, Online Radio Box. Listen to my app, Radio Garden, ne Jindi. Wewa loku uliriza chinana na mnana, katoneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumuoyo.
8: Muliriza wachinano na munana katoneze mukaga Busoga Royal Radio tichikwetagisa kuti ndiga lugendo kuleta chirango cho cholino okola changuino kuba kunamba dine dama simo some chirango cho na akasente owerezo okokwene 0-7-7-8-7-9 oba 0-7-7-0-8-2-5 nambe dodo mbidi retama inaga na bidelidia Weyongero kuuliriza ekinana n'omunana katonzo mukaga Busoga Royal Radio Ondi kumoyo
9: Gamanaiso naba nabo nguba gulira sounds crisps bamekete obumpanchi mpanchi buno buomera abana ayate tina bana bonka weno mukuru osobola buomerwa muri mu bagia daddies cookies kawo musike simsim crisps wa gonja peanuts almonds cashew nuts nobundi bunji kale mama baba je kuiduka oletira bana bo sounds crisps be yagale bawomerwe gera muno bwagana mu supermarkets nimu maduka gatunde byokulya mu Uganda yona yona. Usumula wakubira kuku 0-7-7-ndala. Chenda 0-3-7-3. Uba ku 0-5-5-2. Mkaga na isatu. Anana isatu. Anana isatu. Sam's Crisps. Loza kunda ulo.
10: Royal Bingo, Sam ya Bingo.
11: Enoni busoga Royal Bingo. Masavu.
12: Buti sana buti.
13: Zero, ido, duzi, nirule, nirule, nirule, nirule.
14: Ngoko nsabu anusu, mku mibili donka.
15: Choli noko la changwino. Gama isimuyo, niga star, ibini mwena msambu. Standala harsh. Zana kuncho, misa na buide. Lero, ido, nirule. Uruwani ya mikisage joku wangula. Jitangale. Busoga Royal Bingo kutusi waku. PM Gaming. Yalunga mizibwa. National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Betting igwa nifuko muze. Ngera, asumulo kusobu. Ngomwo, nendo woza
16: Akasano kano, tekaikilizuwa ya kario kuweza Emia kabiri netano, ejobu kulu Zana nobu vunanizuwa Ama taka nebi ragiro, bigomererua
17: Royo bingo masagu Royo bingo
18: sagu Tone kabo kafu bito dandy live concert
19: Kafumito kafusa kafumito
18: Eta babi wanyo miru wakafumi tonomu yimbi aliko Mutamani wanaigaga Busoga's finest land Socha
20: Nzenchi manyo ya gala kafumi to
18: Haba soga muafu nono muamara

0: Ntekiriza okulamusa kuntu wagodhiyo tia ye mukagwa mgonza je kumira kwe ye isi bantu lata chabazinga china na mnana katoneze mukaga obuso ga royo fama aga butin gande si gali mluso ga mvaba kumuzinda lungu we miaka makumi asa ananesatu akakasibo kubanga agwire mchinabiro ya afira umbagira uchoka ngiri yo polisi biyo vizuri biyaka kunte kateke yo msada ya gemi ya biyoji ya sala sala mkazi wina ya mala ye imba mumugua ya avwa mubula mubwinsi wasuze yotia ni mukagwa aje kumira kuladi yesinga china na mnana katundize mukaga busoga royo fama akasani mulindwa kalagani kama kuga uli mitusoga ninze omuvwa bugweri asiri Ashraf Waman ndikiriza go kunchokolwa lero nga kutuse ku mulwaisi bantu chabazinga Genta ndisi nago echanche rioru na kuru walero na galikula ganga entisa wibu tikire abatakaba wangalira kuchareche meina echa gandwa mwigolo zeri mpungwe mu district na mayinge mu district ye mayuge wali mwisaza ili isibantu ili ebuna uwe miaka makumiana nesatu edobu kurumichala amani wako ilina ili ya hajira kirabira ono ya gira maiso kugwa mchinabiro ya kalira umbagira uo ngabutini nembu ya gai edekazengo ye Mfa kuida kumuzina lunga nendo leyo mchaloyo. Echitongu lecha polisi cha soseji wala walotu wala bulungi mwisu patala. Okutandiko kwebeba nukuno nengkereze bisinga o. Choka ngo ujife. Avwa kuwagedezgani ya kukunoli. Uluganda kumugenzi ono. Dira Shaban. Avwa tegezanti. Baikirizi ibo kuziko umuntu wabwe. Mombera. Yali sivanjinga baki unikiriza. Sekandi Hassan Jr. Nagawenda. Kuluwa ladio yei sivan. Tuchabazinga. Nga sinzi na mchino tunutuchino. Avwa kuwagedezgani ya kukuna Uruganda Dira Shaban ya tuino ngole nsongenu
1: ladiro kunava mchizi kukui wa madi mtu hawa sinzire ya agwa tuweza wa waya ya veke wa mutima tuweza kumutuka kungomusa ya muvitirivu tuweza polisi mayige mazivwe mugeme ya mtu alaba mkula postimotemu midu aliviza kesenta fuli mayige eva mtu olere wa mleta kusi echa wa babavi kalagala ya zikiwa ya tuweza fuma cha manero sifas mkulu bongo kwa fakaira kalama ya tuzika ya sezeze kuzimbira wa mle kwenu mbano kuwa sumisa aliyomai na kususaiti mbwenzo yali muka meya yali tanga Abdu Mlawa yali meya wa maine ranga yali derevu waga avu gatipani sahara kama katunda mwumuzi mirende
0: chibino chibirala Ngobizi za kuwama ande chitongole cha polisi mbitu ndebi ya bukidi ya masiringita chitandi sokubu likitizo ulonji kunsunga eye itemo eri abe ili mo district ene yebusia irenge itemerium liyabu ili kuchalo eche na mamira wali echa gani wa mumuruka ugwebusime muigombro leo yebusime mo district yebusia mubuke bieyum omusada eyavu ili mombera ukuku Godfrey wimiaka makumi asatu netano idobukulu ya gema ibioji ya sala sala mkaziwe au Rachel Heroyo ya mleka ngali kudaba daba msai orumalitira endole dombie da msadoyo ni mchalawe badaga na mnomba orumaira msado kubanga ya tusisobutemo kumchalawe yeri damu mugwa ya vua mbula mwinsi tufa kugelezi gani yako kunoro mogizi tufa kugelezi gani yako kunoro mogizi uwe chitongule cha pirisi yebu kedim ya masirengeta nole inspector uwe chitongule cha polisi Moses Johnson Mugwe hafati gezanti nsongenu baka jama isoje tegerezo burunji chokanga embole dabanu dato lei waonga ni pirisi kajama maiso okubuli kilizi singa wo umsabu yu mukambwe ya gemi yebi yambi umuabiri nempasa ya kaula mchala we wagati mbuiro wacheso na kuruido mumbere yu umutwe ya gusula waliena ya mala yetamu mugwa Johnson Mugwa reporter ekitongole cha polisi ya somera abana malodonga sinzira mbitu ntundu bino ikakaisanga okunonenkereza wekuka joburungi mu maiso okuzula embere eno ya sobeere buli muntu ebisinga kumbozi Johnson Mugwe abigimyo wa radio ya isibantu eno
2: Era nga bano babadde babeera wamu mu nsiisira yaabwe kigambibwa okuba nti abantu bano ababiri babadde bafumbo era nga balina n'abaana basatu era nga babadde babeera wamu nga tebalina buzibu bwonna naye bugenza okukya ku makya basanze emirambo gyabwe nga giri mu

0: okuva mu kano meroke yuwanga okwetoloola isemazinga wa Afrika nensi na yona gano na maulira agensonga wano kuchinana na munana akatwaliza mukaga Busoga Royal FM ondi kumwoyo.
1: Ewe zidachi kandale vile kumunane damali ya geche msana kwa nilizo muliso mulonji ye kumire kumayenga gechinana no munana katoneze mukaga Busoga Royal Radio. Ngana mtuse kwa gensonga gekisera chino nizo msano tubai magodi fregali mulwa isebantu kia bazinga.

0: kare mwenda gongano kubula tungesa mwenda mpula mpula mpula sakata entertainment to the fullest
1: na wetu ogerera njaga tutandikire
0: no time to waste
1: kadabada agenda deo mu studio
0: amangu wako
1: ya gambia bigambo tagenda bera na binji gate ye muyimbi ya agenda deo mu studio ya kule deo luyimba ya lutumie chidikula
0: Anigwe yese dikula
1: Mentoniras
0: Katonda wa
1: Jagala tuulile chigambo
0: Kuchigambo
1: Wizi
0: Simbla dikula

0: Okay, oya ba mweta muna ba. Ba mweta muna ba ida da da da da da. Uli na uli na uli na. Aha.
1: Alwa chite mkubi rwa hip hop.
0: Hip hop. Hey, baida yokuwa ni fe.
1: Ogambodia sebulanga. Aha. Toko baina hip hop huyo na.
0: Hey, oyo mwana mkubi. Yeah. Mwana mkubi. Wama noneza yuka mwife kabe mbaka ground.
1: Kaso ke njira mnonya muko wano.
0: Mnonya maje.
1: Baddest.
0: Baddest muna ba insolo nkambwe.
1: Drag. Na kuata.

0: okuva mu kano meroke yuwanga okwetolola isemazinga wa Africa nensi na yona gano na maulira gensonga wano kuchinana na munana akatwaleze mukaga usoga Royal FM ondi kumwoyo.
1: Ewe zendale mazo kwe ganesa wa iku minendale dolo igulon kwa nirizo muli iso mulonji alitambula nife kumayenga gechinana na umunana katoneza mukaga Busoga Royal Radio. Ikiriza mtuse kwa gensunga gekisera chino nizo msano tubai magodifre galimuloise bantu kiabazinga.

0: okuva mu likano meloke yiwanga okwetoloola isse mazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na maulira ag'ensonga wano ku 88 akatwaniza mukaaga Busoga Royal FM ondi ku mwoyo.
1: Abataka wa elbali kusasadio uluwa chia mani waibu kuwangula kalulu olukubalu bakubie babili kubo balugula mwabula mu. Luitadi kando kutakiza besi jalumu siba muidua lidionge mbeda jalumu tinu unji. Babi aligeza kuokuwa kania omulamuzi emano webamuguma ali mmusango gwe. Atena omiyo kwa isi mkuluwechibu na chenipi mboganda muwanga chivumbi. Uluwa ali rasuli wa kupolisa ena tete bamutu wala mkoti ye butambala. Omulamuzi ya msindikire kwa alimanda. Pake na kwedo mwezi kumi na lulala omwezi oguli kuida. Agonaga ndi manji kure diyoyo ni goli jio kuulida kusawa isatu edobu ide. Johnson Muwanguzi nizali joga kusomeda obu ide bwalero.

0: Yani wala atenze sura mchibu gagati je sura ebugembe
1: abalonji bemulira bandi bemubona
0: ese dokuningeza namugera ke
2: di omaliriza
0: ese ntenku diuli sanzu abo enda ka kuzama udachi ka bwana gati mpanze ne karibu
2: age
0: muzi da kulia network bakuwa wifi wabwe bakuwa ka breakfast ngomazi okole minimo jola.

0: muka ga
1: 24
0: amma 24
1: zai musamman
0: muka ga
1: 24 eh wannan sajuna kuruna eh kwambe inza bule kida na chebe gula chiri kumenekanga
0: choli hapo choli
1: aina mwa inza kula wazati video eh kula wazati ya makuya kwa ajali lwako makuli babete nifuna metalworks jinja site mwana ndaku yikabiye kuruna mwana nako na mchi bajeta nifuna metalworks
0: kwa mwami nifuna
1: ono wa mlongo abano bali babu
0: itambune idam jusa
1: oluigi rosi ni kabisi ni kwa makuli rwe nga ojige makuli gimai
0: ye
1: gula wa Eria ndifu na metalworks
0: aliko
1: baya abuta anda babuta munoni babuta wale Dubai uyo mwana mwesi
0: mwana
1: kwa idinda mkwenda ya kadabu na busatu ububiri oba kalala keni akalala kwa mwiki kizenzo kidi alikwenda sana alikwenda wana biya kuzani laku sabani bana sabani idinda iwa shere uja kubona uruko amlolo ebintu babisize ranje abana ebazana pega ebita ena ni obuntu bwo kuzana ko basend Margaret
0: eh
1: okoli na isomero uri kwenda kibwa kuzana ku bana byo jane okukola bavaka empale kuba otira
0: bwo
1: eh ivyo bwesanga kubidomola kubiswa funa akole ebyoma yakakola nkati erevu otambulo hi
0: wase
1: funa namba 0
0: msamsamvu ibiri
1: asatunaitanu chenda na muenda
0: mkaga
1: 0
0: msamsamvu ibiri
1: asatunaitanu
0: chenda na muenda mkaga
1: mka ikuminaina
0: kali zana msoga star ibiri mwenda msambu star ndala hacha zane msoga leo bingo esente diriwo kamala ndiko lamu kwa katunu tuinamirewo gulira
2: kutibusoga nsagambo
0: wow
2: busoga eri walala era busoga ebu kainaka mwenu mwenu olwa ledio ya chabazinga echina na nomuna na kasiso mukaga echina na nomuna na kasiso mukaga busoga royal radio Ondi kumwoyo kumwoyo kumwoyo
0: taka otuli kumwoyo eyo ya mwenemu kati
2: ndiko no bwomi bwo lusoga mu lusoga ndiko
0: kati
3: kagwa kule lirele debule muntu guba siona lokubanga bakutusa ko bibade ebigumu ebitameneka ebitali basingisa wabusi sabona bona ebibade bya yuwe bya gabo ebuwenga yesebo ne opito osobola bagula mbeda atenga begesa na bana okubanga babada babada embade ri kusa tu bakore mu kibade chobone kirunje munsi na bana abobona nebika bibade babitunda butunda babula babikolera kujopa kakuwe nambe de simude no bengo niogereza obone obanye nikogera byaswa munana ibiri munana 0 ina 0 0 musanvu 0 0 munana ibiri munana 0 ina 0 oba 0 musanvu mukaga isatu ndala ibiri mukaga 0 ibiri ina 0 musanvu mukaga isatu ndala ibiri mukaga 0 ina
0: baka kensa mkubada
3: kuzikirira okusinga bali kuvaka muri ni bisu chedi ndola muzale radio

0: Isaza lino lino liange lino lino
1: lino omukwa onda bala biwudu
0: vuma division mbusa sub region kipiche yewe umaka mlala tayi mtu wale 14 nengu mditia buli witch wabwa kitundu tayi mtu wale 14 tukana ana sasa ulanga msu lukumi buli witch
1: msa ente mtono ino
0: ndaga mtu yoli na yo aa oina mtu wakuse aa leka funa ero si wan leta chifde kakudikebera ekitongole kino kirimu abazungu kwa nolugezigezi pio munana
1: zero msambu itanu munana
0: anana isatu
1: anana isatu
0: abina
1: msambu
0: atanu na muenda
1: atanu na muenda
0: zero msambu munana
1: itanu munana
0: anana isatu
1: anana isatu
0: abina msambu
1: bina msambu
0: atanu na muenda
1: atanu na muenda
0: oba zero msambu msambu zero
1: msambu msambu zero
0: asatu na isatu
1: asatu na isatu
0: atanu
1: na
0: msambu
1: bina msambu
0: zero yirem zero msambu zero zero
1: zero msambu zero zero
0: ah eri zero msambu msambu zero asatu na isatu atanu na msambu zero undala msambu mkusente ulupapula ulupapula
1: Mukisa Joshua
0: Mukisa Joshua
1: Ngobi Samuel
0: Ngobi
1: We don't rent you
0: Isiko Humali
1: Nana Angu Florence
0: Maswali
1: Katonto Muhammadi Liagova Mba Mribalu wa kutanu Katukome nga kwa
0: Ma Misiria Chizamu kudonda Electric and phone accessories. Mukwa. Sir. Sir. Ni yena gap amasimu kuchivana mpola. Aya wa.
1: Sir.
0: Muna mbabu ufanzi ne. Bintu.
1: Kali.
0: Aliya. Alingiriso lugudo lujie kakira. Olukayo.
1: Yes. Lujie
0: kuruwa kome kisa wa wa. Kuvizi mbobuli wa urunji. Funile chicho ngoja electrical care and phone accessories abakuwa babu edenda ule nunji bintu bya sabu ufazi
1: jo nakabanga
0: ikumina muenda chenda nsa mkaga nabe msanzi leitan ikumina muenda nsa mkaga obaziru msanzi abina muka nsa kina Uruso gandu kwa
1: yeah. Ni gaziro msambu Misatu ziro msambu ina mkaga Atanu china ana isatu Ama kumiasa na isatu Ziro msambu mkaga munana mkaga China na wasembia Ziro msambu muna Ziro msambu mkaga munana mkaga China na wasembia yu mkaga na itanu
0: Ni kwa Butinga uka alige maisimu Kudakit minaditia
1: Itanu
0: Nige Ena aba buti buti buti
1: buti wodi na isimulio
0: yesebo
1: office sa okwen 12
0: kwisi
1: okasolo kuba no mukiso okasolo kuba ngogeze sombane oyinzo kuba wundi ko oyinzo kwinukira musete mito ale 10 obetano okusinzira kwetuli ko gwetukobye kanini gamu star ibiri mwenda musambu star ndala hasha kasento oyinzo kutambula
0: na
1: ibiri
0: star
1: Wefuge bene.
0: Wefuge.
1: Mukagwa.
0: Zena ndi chamaani kuti.
1: Ah zena zena ne weire chifo.
0: Ai kai.
1: Mukagwa.
0: Ife yokubanga tukulira masaza kai tubira kuwa chama ndi
1: bantu. Tukugwire bei. Mukagwa.
0: Takule kimo kiza wale wangu ni tubone tubaulize.
1: Hello.
0: Namba.
1: Hello.
0: Hello. Wanji?
2: Webalo kuweleza.
1: Webalo.
2: Anawa mwase tukosa ule wichi zivu.
0: Kiko?
2: Eee.
0: Yesebo?
2: Webalo kuweleza baba.
0: Yesebo?
2: Ndiku numiwa vunu miro baba, nevi ya mbele tidi, ndiku vye gare rozena.
0: Tuankatu waka.
2: Ozi galaga ngompero za kwa wichi zivu eno, tukosa ro.
0: Weti amira.
3: Mana ni kuawo, isa tuliku tuulize zaino.
4: Wale kusima, wale kusima, ata sima, kumaza.
3: Amina, amina, mubeku.
0: Kwa. Nigesta. Onigesta. Nda. Mutindi kuchitakula putakule. Kwa. Nige. Niga. Bwone.
4: Boteni, nikuja kuwa mtu wako.
0: Nukiza, abantu wa nige, butimema itu bwone. Aba. Eh, but ndi kuenda
4: standard ash yes soko osobola kuba ngofu na kubuga igabuno
0: ndi kuenda nkweri nili kunyo boni nkweri nili tano
4: bakalika kuli nega yeri sente mbitu
0: kubuga igabuno
4: ya kubuga igabuno
1: panji
5: isa ya jamaa leader
1: eh
5: tuli kubaba
4: biri mwenda
0: musambu star nda buti niga kale wole kuenda nga iPhone niga kubira kuko yirubone sente adifuni babi ujaso mama inago Abdala Waiswa.
4: Abdala Waiswa.
0: So manambe jinsomire.
4: Abdala Waiswa gwendeze ku gaba. Zero musambu itano ibiri.
0: Soko leke jinsomire. Zero musambu itano ibiri.
4: Kinana mukaga.
0: Kinana mukaga.
4: Abiri na isatu.
0: Abiri na isatu.
4: Ndala.
0: Ndala.
4: Esemba rijaji kobe.
0: Ibona ho?
4: Ah.
0: Katubane. Shaba ni soko tole ku chumi.
1: Soko tole ku. Soko tole ku. Waisi mwemale tugona be senti banu mwemale.
0: Tuli. Ei kumi.
5: Wanji sebo.
0: Ninze sa.
1: Mwize butu
0: Omuke Kwa kusoma tusomele ila la Tutunia Echizi ba
5: Mbao ilaka message ba baba
0: Che
5: Mina wanya go
4: Tia mani wa nani
5: Mikavale
4: Onize miru ndia meka
5: Esatu
0: Oze
5: Sita hiviri muenda msambu sita andala
4: Abantu abandi bazane bono wabi abuli imba
5: Bazane
4: buzane. Utijua wachi ya mani wa mkobo tifu ni ya kizibu.
0: Akwe ya nani?
4: Bwana choku
0: mkwela. Nani ya rinani?
5: Kabali.
1: Kabali.
0: Oino mka.
5: Kia maini kabali.
0: Ate.
4: Buto. Simwe lisa
5: yabu. Abdala.
4: Waiso Abdala. Abdala.
5: Yes.
0: Olino mka.
5: Nabana.
4: A mka za penda.
5: Ya kama.
0: Eh.
5: Mwana gwende kwa asama sini ya tu gwena kumako Yeseo Nea nilewa seo
0: Echeru chono cha Chaba zinga liku jaa kube isimu Chaba zinga liku jaa kube isimu Mwana zinga ngade mpride mwana Kwa andu kujaa kwa
4: Mba kumie asatu
0: Eee
4: Mba kumie asatu Mba kumie asatu Mba kumie asatu
0: ndi bunu nyuwe ndola bunu nji
1: gulu beneno gulu
4: mtuko nambu kama tagire woli fatu
1: batu ndivugwe
4: kwa isimu bako na kwa
1: wa
4: ndi muletanga mkewe kumuko na mlamu paka woli ndi wote wosu la ndivu
0: ni wachidi nga mlikumbi kundra
1: nzeko

0: Ya, duvana kuko riso gandika lirwe. Nimbu.
1: Mukagwa.
2: Hello. Uko kufi ujaenda la mazani ukuwema kwa tuluhuka. Baba nsimo kuweleza kwa mwenu.
0: Yes.
2: Hello, nukutuweleza baba.
0: Yes.
2: Yes. Yesu.
0: Kali kali. Shabani, chivanga kuchi.
1: Ukuba.
0: Mkakwa ni mnumba babili. Ate chobe. Ate chobe.
1: Ante vili omu gizi.
2: Hello.
1: Yes, sir.
2: Hello.
1: Yes.
0: Niwa kusemba ya kusebo.
2: Hello.
3: Eki machinza mtu lako yyo.
0: Bili basatu ya wali kuzana buti. Buti buti nda nige chua mewe tandiku kukuba samula. Bamuka. Midwa.
3: Nda. Wafune mpia kibiri yoyi kumikumi.
0: Buti linda. Mkwa. Gwe. Niba. Liba. Zika chino. Chino. Kendi kuenda. Bina. Bimbo. No.
2: Baba.
1: Wani.
2: Akato mwisa mkwase.
0: Alimu.
2: Yeba lukuweleza.
1: Kale mkwase andiwa baba.
2: Anoni mutaba na mwe wala manzani mkwase wa nukubwa na yebundi kwa shama.
1: Lete vike na gana ndiye, lete vike na gana nebidi yebulo.
0: Shama tende tichiri buyende.
2: He. Aala. Champuma, champuma.
0: Eru.
2: Eruka.
0: Eruka ne.
2: Nze ndi wakira wa yu.
1: Ani.
3: Nze kwa liko.
2: Alete.
1: Ndiko ndana.
0: Shabani.
2: Aani.
0: Shabani. Munga. Muse kubananga. Awe busikine bukono. Aba. Mwana. Bagule. Ah. Sugiria. Ah. Ah. Ni. Da. Ni dada wange tabusa.
1: Mas.
0: Taka ino.
1: Mm.
3: Mwereza.
1: Soka.
3: Nizetina baka lakatanga bakia. Baka ite gira wewe mele hili.
4: Okuu mulati kutuka. Katwi namire. Wetu komye. Naba kukukungwe. Aba taliba pangirire pangirire. Olusoga. Ndiko. Nobu omi bu olusoga. Mulusoga ndiko. Kuti busoga nsagambo.
1: Wow.
4: Busoga eri walala. Era busoga ebu gaina kamwenu mwenu. Olwa ledyo ya chabazinga. Echina na nomuna na kasiso mukaga. Echina na nomuna na kasiso mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumwoyo. Kumwoyo. Kumwoyo.
1: Na katonezo mkaga busoga Royal Radio kula chama ni kubango jie kumire kwa luso gandiko unumude nene kudikusulu kubanga tambuli ya mute kateke kasi nzo kuba ya kabi ya ino nebi gambo vipamu nebi ya idia ngoo ulira ayo kwa pole ngetu vile yeta mungeri jota subira chasulu kubanga chikunio gereza matuwe na wasima kati mute kateke uchitegeza anti olina ibanda eriobuta vokunu wetu ido kumalire nte kateka dino weno jakuba kafurungo lika kensango sume sana avandi mutuwe mniku sulu kubanga mkola Mwami mutaka deo.
3: Ndiba.
1: Wakafu nobu nebuli munana. Ka Singapore tidigwa ya gaine ngwaida. Onobu nebubili. Pamusali ze isinde. Onobu nebubu nebutanu. Mukoze kuundi. Aye rao mutawe zubu nebuenenda. Timuja kubanga. Uundi tabi teku.
0: Shabani walo kubanga. Tunarua tuliko late abantu venda business. Tambule vukalamu. Kubanga weno luko natu kusome nganga saponsa. Kutusoma vana ifa abandi. Na kredio. Obo nkubile isimu.
1: Umune nakula na mune.
0: Ida tukulange business. Yokuba mkangu doa kugema kwa ati an. Takuto laku muko nonga business. Sekoze eshi.
1: Tewa hile kali.
0: Tewa hile. Enamba. Eri 0-5-5-5.
1: Otio.
0: 0-mukaga. Abili nandala. Chinana na munana. 0-5-5-5. 0-mukaga. Abili nandala. Chinana na munana. Nijia kuila mkobile kwa aba Paul Auto Spares. Paul Auto Spares. Ena wanyago. Unakawa na inama kobile.
1: The brain is capital brain.
3: The brain.
1: Bagana.
3: Makazibati.
1: Kuro.
0: Mm. mukiza katiti obuti manya katiti
3: ndina eliyo mwami katiti kutukola nayo kujipura
0: katiti aye mwe nze male ndi katiti izi
3: ah ni mwami katiti musada amani ana no mukazi ngiza transformer kusigire kija eliyingo oluko oluma ebirungi endiji amadinisa dide tu kyo teko bayi ntu ebyo bakola desk nentebe nendiji na madinisa bayamba sane msigiti ne tubwe ekitu ke baki ma tu zero ina misatu isatu itano ina zero msambu itano msambu ina itano isatu isatu itano ina debe
5: wampa
3: muloza mtimbevira muta ndiso buena abakole kia
0: ekisembere ile la
3: hey. Ai bana
0: mrugwali kumana kubuza
3: ayo dumu kati
0: bika dumu kati ii toandi di toindi botu
3: enda kudumu la bantu
0: ale kuke bano
3: oti ta abali
0: ene akisema ndikuwa enda bikania enda bikania
3: muta
5: ndi ulira
3: maliliza
5: sundia sundia
1: Adeha
5: singai ya
3: ya
6: ni kunze kasinga Paulo ni mulonda
1: oba we sabiyo ngo we sani we because
6: ente yanzisha
0: ibiri mwenda msambu onege star ndalash ndikwenda akaba yokusente buti mtu alaiku
3: mbake muvire mtu
0: kwa mwira ibiri mwenda msambu onege star ndalash chimuvire mtu chivajao
1: mbole ya kiva
3: mbole mbole ya kiva kiapo kwira
0: buti niko nokula msaku bana ngwe twesu banga nabo Nesu bakulala nesu bana
3: ako. Aye wagwa.
0: Mtu kwefunika.
3: Bani wakulila.
0: Nabao.
3: Wakulila nkabida.
0: Wazana kutainizi. Wazana kutainizi.
3: Nzebi wondo byenna ndeka enkovu. Ko dibade tanko pibon.
0: Oli nanko vimeka.
6: Wanda isebo. Era ise. Wana hona baifu. Yesebo. Ata ebisere byendala. Bwe yanziza isebo.
3: Kasinga.
6: Wanji isebo.
3: Okuta.
6: Okutambula mu bwire bwire nga buli kumpi okucha. Sebo nterezamu. Okuta.
3: Bakuwe
6: ne yanziza isi
3: nka
6: ba wampato yeso
3: ye numba
6: enko ne yanziza enko kwe nyo ngoli
1: Tuangira kuwa angaliku simu.
3: Lugaga mwafi, tate nduka na mkata.
0: Shabani, hiyo mfano kwangeba metu na Maganda na Jibu akwe sales manager wa Eastern Region. Alikuwa mkono, bajeta mkono bakery. Alikuwa ida yena kuba saponza aluso gani. Wabango likuwa ndawa na kusaponza. Buti mkono bakery, eyo, etu munde vio kuli.
1: So kwa mbuzi atu sega, mulindi da idala. Mwini ndide ida
0: kandile mku na haba na kuna namba elangu vizilo msambi itanu msambu
1: ya abu
0: inga okona saponsa inga luso msambu
1: otio
0: zero mkaga abiri nandala chinana na munana
3: yo ila
0: zero msambi itanu msambu zero mkaga abiri nandala chinana na munana kutu wabango likuwa na sabu olino kuidana imigate tujiri ya kutubone mbana kukuza bandu
1: vini vatu teka kubwa na uli minu kastani
3: mkagwa wange alikuwa na kutatana business
0: aguli
3: be ono mwia
0: aguli mpegano mwia mwia ile
3: be bakulabi ya kusige amadibu wafu omukuru muyafisi yo agabage omuko
5: wampalata no. Leta
3: diba
0: ojire mwangwa
3: talumbia ilo
5: lata diba kumwani
1: aha
5: daba niku ni kumigaire ni kumiembe
1: tawomiza
5: kantereze mukulata
3: wo muntu
1: akulonde
3: bana yeye gwebe ye
1: munatereze mekate
6: nze kasinga Paulo
1: ina ma
6: enta enta lumba da michungwa
7: Hey,
3: ekibo
7: mwamani kube chapa ucheta
3: abake mulili mero no life ngokuba ti mutungwa oti muchungwa eh kwira kwira kwembe
5: mpalata
3: kibo munyuka echiwo no
5: lata tulinamu omutiere twaba munobulo twaba mu twaba mune no mumba mbwe yanzi
3: atenga abantu abali rhino
1: ende gadi kuduma
5: mbwe yanzi zalata
3: kasinga
6: wamba isewe chiku
3: mutendera dele mitufu moyo kudabera kumutu
6: Wanda isebo. Yesebo.
3: Abo makaga abekya ko yebali. Abechika yebali.
6: Sebo baliyo.
3: Baba ni mamba kali.
6: Bakate mya bukofu.
3: Abakazi.
6: Abakazi ndi nabo.
3: Aba noweza.
6: Ndi nabo.
3: Boti ebi tine ebi bojo. Wole ni sabu kalamu.
6: Nteze kutu se. Sebo na muuli lako.
1: Kachi kutenge sachi rumba
6: na noyo omuchala awebwa isabiri oba
3: ndibulira kide
1: Ati yako ebitendera. Ovira kapu da bimba bimbe.
3: Anya
6: ndedezamu.
3: Chavira wa. Wala wa kwaka yana oje kuansa ye kubire. So kwa mkubire ya kiri kwa nekutu kuna ameshi.
1: Mto hile kwa matu.
3: Yo kire ina liolonde.
6: Eri ina nizewa msalize isi nde kamire ensa nafu.
3: Yanuwa.
6: Mucha ala nantolo ba noye. Eya zala kwa malungu.
3: Musari.
6: Nasara.
3: Aka nasara.
6: Atege.
3: Nasara.
0: Shaba.
3: Kampaye.
0: Kulo nda. Kwa senta kula misa.
1: Kope
0: ya nuku wa malulu waba sponsors wa muku zikuna. Foyle. Tindi waba mutande genga sawa isa tupaka muna na
3: dabu. Watoto chiribo.
0: Kuu. Omune na kwa namichi.
1: Na mune ne.
3: Aivo.
0: Sevo.
3: Eriyo kampu nijetuwa langaku ni yeidusa.
0: Be.
3: Buti tuwa chaba ntibaida. Balebo kana weba kaigawa leba leba sigale yo.
0: Be.
3: Emisoro dani ini.
0: Ada ipetu zambi. Ntioba kwa inuwa seta. Niku. Aha. Abana wana meniku. Abana ya kakirekera wa mkoma.
3: Buwenge
0: vichu. Abana.
1: Baka
0: mba wati mkoma wakulanga.
1: Baka mba ifabe nse tupaka musoke mundeki.
3: Naka.
1: Ati musoke mundeki banangi. Abako zibangi. Basoke pamali zibangi. Aya tuta musete budi nakutulia.
0: Buti seta university. Alright, tuta
1: akuna. Bongera ya kwe vizimbe. Bongera ya kwe vizimbe.
0: Kwa namachi?
1: Mwene ni.
3: Mwye kwe noniza.
0: Mwene hei dano.
1: Ya. Mwye da.
3: Kwa ziyo
0: mwye mwye mwye mwye mwye mwye mwye mwye mwye changa. Bako watu konta kumbali. He? He? He? Ya yaga.
3: Wa.
0: Mwye wa jesu mwye. Naswala.
3: Adrila. Kubo. Mwye. Seta, seta kindergarten.
0: Ya,
3: seta high school. Ya, seta university. Adikuwe za business.
0: Aya, ako zinaba nene.
3: Ya, mwene. Iyo wa hademele yu.
1: Minister webi yensoma kati.
3: Kasinga Paulo.
6: Wamba isi. Sebo ndio.
1: Aha.
3: Mkobe nga nabili nantalo obi akula.
6: Yesebo.
3: Nabili nantalo obi ambe itiba kope hide. Aba. Chitu ufu ya zara kwa balongo. Ako. Mumuko leo uguo. Uguo kugomia. Abaki. Abalongo. Botini. Isa. Ito tola. Na
6: sebo isabiri na antaloba na kola emikolo je isabiri azaire abana ababiri
3: akwe ibiri akwe ibiri
1: kutolaga nakutaga
3: batu akalamba mutabu
1: kutolaga ne ubuze akwe ibiri alina
3: no tia
0: ibiri ibiri dachika isatungabe mitu wale ikumi ikumi
1: ikumi
0: ikumi ikumi abantu ikumi
3: atali kuzana bibi
1: udachikana na itanu kwa kipata
0: aye maendola kundi kudola kungo kone mano kayangi wabali kungo woko na kuselefu nega star
3: ibili mwenda musambu star nda
0: siri kilida ikipari
3: ba inde
6: wampa teo
1: otio
3: kitu ufa
6: kitu ufa eba kuchakuti
0: Njango ya kubateba kadi inga. Anange. Kwa. Bamweta bari ya mnuso ka?
3: Ekiva mani.
0: Ekiva mani.
3: Nisope.
0: Iba tutuonda webi kambo. Chala mirao. Ekiva mani.
7: Gandiko. Gandiko. Guno. Guno. Mudenene.
3: Watermelon ni bamwete ekiva mani.
0: Nika star ibiri. Mwenda. Musambu. Star. Nda. Nika. Ibi nadiri bulayo ngabe sente mbuze ibuzo ngolole abantu 10
3: leka ngalaka to musale
0: mukalaka
3: ya singa we yombo yone muke kufutu neno musaku timu omuke kufuka gumba ndipo ido muze buli kukia omuke kufu tidirwa achi
0: kwani makuma na baba
7: Otumbule busoge tuke kwe wala Niyo mitiro yu
3: Boliga na ukumba nila kwelele
6: Yes sir
3: ah.
6: Yes sir
3: Chota le Makaya Mokagwa no. Bubite vite Basiga
6: Enya maso kolindo Biza iso
3: Enya so kolindo
1: Sodoria sodoria sodoria chori kusodoria echo
3: kolomulimo
0: government wampala ndiko tia kutebeleza ati akiri kuva ku kirene kira soko ulize ka bantu basatu batukobere kitia enumberi ye enumberi 0725083
1: wanene wota daga kusoma namba bantu
0: devi zipsemayo mnango hello tankuli
1: hello
2: nero wala kuledi yoki
0: aliwa
1: hello
0: oya yambere ogupa logu badanga kuli ku ekibere takwe intakwe ekyo mechini ogupa logu
1: mugagwa
2: hello
1: wanji
2: ono sire kaho kwa byuko
0: hop byuko esasa lyange yesebo
2: ndi kuwa gira mwana we mayigo yowe kuno yo
0: we buna program ni kwa
2: Basi,
0: kakati sasa liyange okuva uona paka
1: abantu bangabe bukoli munambe paka busiyega limutanswaza mukagwa
0: nama ingwe ni odi kumoyo
2: Samson afunze ne ruwero
0: Samson eruwero ona wana wangi yesebo
2: eruwero eno yeno
0: ye
2: pala gula mwegeme ina kati
0: basi kakati
3: toyo ngarapu hindi
2: Sali inga balita mblogu vi ayo mwisengu vyo yari atia
1: aluna
2: no iba anda ena maganga ni mula njira
0: weti andia umula angira nanda wange uwanda api
1: ni wa semba yu
0: kumaro kubo uluji
1: mkubo
0: wanji
2: mwanamkari mwasa iba ni ngozi
0: wa jilias
2: mwiko kwa angalapa
1: kubuka
0: Bas, ayo wali kuti ya ndi kubona lolo kujo kwido lolo kuti ya. Aliwa. Wala. Yo kaka Isa. Tikobe 10. Nikuninga ya batanu kuti. Niga star 2 mwenda musambu star nda ash. Aba tandi bagabira kuti achikata naita na basigaireyo.
1: So you grab
0: bas mutaka de munangi owebu na
5: wampalata
0: akamero buso gangidi buso gogidi oti ngidi
5: njidi
0: bulanga town council tujaga na mwisa zaki elio bake bazinga kubaka de takule kyuma
5: lata bulanga eli mwisa zali lata elia elia luuka
0: bakuwe busatwa era
5: kubaya zalata
1: mwangulundi dafirwa
0: ekitebe echa district yeyinda ekiye chiriye tamete kobe chiri mwisaza chi eliyo bacha bazinga
5: lata chiri mwisaza lya butembe
0: busatu
5: bwe yanzi zalata
0: kasinga pa
6: wamba isebo esebo
0: busesa tabunikanso eba abantu abali bali kugayola ogivi
6: msesa tauni kanzo sebo njidi
0: una kugabula uo kuna
6: sebo eri mwisaza
1: bakulonde mulonde
0: mulonde
1: msome se
6: tota
5: lia baba chaba zinga elio Eliyo Lalata
8: Yongera muamani Kube chapa Ocheta
0: Elibu la dachika muka kukaba sente Mitu wawalei kumiku miabantu abandi Nika star ibiri Mwenda musambu Star Nda Kudachika tano itanungabe December yu Lero ni kuenda kumara mangu Tupa ulize kumasimba Tukobe lichibere chichu Olu waledo shabani Mkato Paulo Owa antati Munango kuva Ebu nolebu na numba
6: Leta isevo
0: Ekia Tawuni ye era history ye ganga mukwano kwa maganda shabani muko ili ma ni ngabula ezera wamuulira ku
6: sebo namuulira ku
0: buti ekirine ekibuzo Echipo gaiganga tushaga na muisa zachi Eriyo bacha bazinga Mwana utakule ikiu mangwenze
6: Sebo tucha Muisa za Eriyo Buti yao yenda tuku wee batu kuime Baba mumbe
0: Kwa watu mfukamire Nemo waite
6: Mfukamire mumbe Chiguru
0: Ode baba nse
6: Nse mfukamire
8: Iwa Gandiko Guno Mudenene
0: Bazinga Chinana na munana
1: Akamu
0: Soga Mwoyo Muna ipa tusomesa uli mioruso gold serious Ebula udashika itanunga besente December yu Nika star
1: Ibiri
0: Mwenda Musambu Star Nda Shabani
1: Wampa
0: Ndikuenda olagira kupana angi Aba Esaza Onsingi enolusani
1: Ati Tindilo Tse oyenda bahangu
0: Sabani
1: Oyenda Chabaziga ba muri gwatu sindikira kana tufanana.
0: Mabira sasa lyangenzo lyemfuga.
1: Ah gobere be gobere.
0: Gureta buvuba.
1: Ona sindika yeta ja.
0: Budori bana kayunga. Wa Lugazi municipality. Abiyukwe. Ne buvuma. Au na bona ninza bakola.
1: Ona we butaleja palisa kuirere wa mukangu ile. Isale le ada yakwa ako. Ali abiyiza chemdem.
0: Iwe, sio mira kuko abantu abemtale.
9: Mwe tabala mu. Jaye na demye.
0: Nika sita ibiri mwenda musambu sita nda ash. Buti ni kwenda kulagira kupananga abe njeru wao. Kubere sasa lyange aye bale abere abamuganda wange. Ah mutebi baida kuba asengao. Au naona wewe. Mabira yana ina alikwisa
1: sasa lyange. Wewe, raja kumunona.
0: Au naona greater buvuma. Mobusoga. Oba mukoba mutia oba mungema mwide mungeme. Ebena mune bigamu.
1: Okusinza kubya. Igo byo likufuga ebibiyo. Yoliwa ide bafuga byo yenda.
0: Okusinza kubya ndi kufuga.
1: Uganda twaji balekera tanto la kwebye ife.
0: Buti nze kufuga buvuma. Buyukwe njeru munisipalite Lugazi ni Kayunga. Kuli kusaza lya chabazinge lya buvuma. Au nze sa Ivan ngobi.
1: Nze kati okutandikira muterero kuirere na mayingo ebusi yere. Ze. Ba besima.
0: Babusa Cindy owena gweni
6: Yes sir
0: Ebintu bino libi uliranga biri kuwomo ba obududuzi bizawo
6: Yebere dodola Ngwere mbere mu bugonvu gonvwa ye maze okwidukiranga
1: Olikobuzaku
6: Wande kanje none ya chapa
0: Ba chapa je itaka kino nenda kakasa oluna ku olwambarazi olukwirako tulija bakobera Echapa je itaka icho mwaka guno kirija riwa
1: Isaza chi
0: Tuligule Kuchia ya kumeka ya kuviri tulina ba sponsor luko amulo esente diliwo oyenda tukole tutia tuzunga kuirere kodi chichi kodi tuligweta kama uchi ya kumeka
1: ya kuviri
0: tubakobere ndetakale ryo mwanguzi ibira bina mukaga diliwali imombe
1: mulivu libusiki libuko no busiki buko no
0: tulite munaka pande ti omwanguzi woluso gandiko
1: ibira bina mukaga kuviri
0: isinde
6: wampa sebo
0: echaro paidengo wachi ulira
6: yes sebo
0: wotwa ku mpanga fama ngakalanga bupadengo primary school acho tine chibuzo kopi krimu isaza cheria cha bazinga
6: sebo nsaba kuondira mu katono
0: echa bupadengo okuli esomero ya padengo primary school eri ya government tuchangana mu isaza chi eri ya cha bazinga
6: saza lya buzaya
1: bakulonderewo
0: bakulonde
8: kodi wesa kanga
0: Makulo Katoda
1: wa Londa kakaga mpana
0: Omari wakube kare kare Waka mkubiro ono So kakamu Zemuta Kame Eee
6: Lata ilio li muisazali ya baba chava zinge liye bugabula
0: Bakuwe akama nukalala
6: Mkwe yanzi za lata
0: Ekibu uzo kili vere vere kriya
10: Echalo Omuluka Eigoloza Nei sazali ya chava zinga muova Mbliwali kugwa Yori kuswaza
0: Shaba Nika Ndala Oba anku ni makani kanga buluduna ku Ojizai moro kwa ajizai atindiko la kuserefu Wajizai nukula Yakoba atipe gano Sikulu driver Oko onda kubuko ne hee hee
6: Vinga mu vinge
0: Mzee wange utamwongera kuyi.
1: Hata ndimwe
0: zeka patali mataganya. Zemba. Moroka yendi, moroka yaye kupa kuyi. Wajibakinga.
1: Abinga mubinga mama.
0: Moroka yaye afasele fu olwali yakuzza.
1: Bakuli yako akasete.
0: Bako batikona kuselefonze ngati ndi yeri. Waandeka kulukundo nasulao. Nakoba ndi akanda samire wano. Mbega na gai no gano gasiru gasikia gasake gasinalira nakola chi. Anaenda kukonta kwa yeye bana. Agada kwa no lukisi kizi. Bana ange bamsaliza isinde.
5: Namba 7.
0: Ndikwenda kwa yo kusente. Ebula dashi kandala ewe ile yo. Ewe ile yo bekali. Ewe ile yo. Tikansoke nkubuze ngabe sene. Amasi mtu kage moro walero. Nika star ibirimu ya namsambo nika star ndala ash. Isinde.
5: Namba 7.
0: Ego. Wati ulira kumobuso ka
5: Sebo
0: Kulia gana mwisa zaji Eri wabacha bazinga
5: Sebo li abu gabula
0: Busat Lekulekiu mao Tuwa ulizeku Lekulekiu mao Tuwa ulizeku ngabe sende buti
1: Kale Mitakuna mbebe isimu Osoro kuangangu ulizeku
0: Seban Olu alela bantu tiba kumanandi Kodi tutanisi tutia Kodi tukameiza tutia Olu so gani kuli wida munopu kodi wanda ulo Wanda ulo Ngabogei tuwobondo Tae kiuma Tuuliza abantu ama simu Ngabe sende Ngabe sende buti Tae kiuma ya iku inogoka nga yankangia vya tabi yangu taye kiu maushabani tumuulize kuzino msambi na mkaga itanuzilo munana
1: mkagwa
0: isatu isatu
1: hello
2: hello
0: yes
2: konyoja sebo
0: ndiyo weba de sebo
2: hee wana tu
0: lemela au
2: wana pande roba atiwa kubele no kariro
0: kati echiku wagezo luganda pande kiki kale mpale kale kale kale Buti, ndikuwe nagaba yu kusenti shabani. Aye, Fanta, DJ Fanta, nigawe chuma. Wachita kule, tukoni. Muko?
2: Awa.
0: Wanji?
2: Wewa lakuwe reza.
0: Oko, ye muku, obo lina amani.
2: Ndi amani.
0: Oli serious?
2: Nika, likukoga wena.
0: Ni ya, ni ye?
2: Nikuwa mayakutuma, suze na mungaru, ya mtangari, ya mplize, ya mire mire.
0: Mungaru, wa wene, wene. Owa m...
2: Mani jansi la fumidi ya...
0: Na mkizo kubo tibaini wakulamu isa wolu soga andiko kuna mwede nene
2: Mdega mnava kuche
0: Si vao Ya Hii wana kino kine ne Fanda tako ya kiuma Kino kine ne Ndile kula sende buti Moko
2: Mana
0: Oko yee kiki yee
2: Mwena andi
0: Oku wongera andi kubona
2: Aye ngobi ngobi Ole iwane na maganga
0: na maganga wanewe ifebusede Hei bana, hei bana, bana, dada wangu mula angira. Takwa, niole kiuma, kitakule, nige sende. Nikule kula sende buti, kuma, nikuenda kukema bandu. Lero, stereo yanda ulo, nakukopira.
1: Manji?
2: Mwe walo uleze wangu.
1: Mwe walo kuuliriza?
0: Amani?
2: Amani, na ilogo, kasolo nadi.
1: Ani?
0: Kasolo.
2: Kasolo, lonadi, ya namundi bukona.
1: Kasolo. Mwema kudonda.
2: Kasolo. Wanji? Hali nakuwa ya nagululu
1: wa
2: tu wabise
1: ni wa kaso
2: hili na yabise kare baba
1: kare kasolo kasolo kare buti ni kuenda omuntu nga iniwe akube isimu mbuze kwa hiyo mbe mruganda ni wa semba sabani
2: mkuru
1: wanji
2: kwa
1: lakuu liriza
2: Nzeba ndi takusasira manase ni nze chisiko wanene vuboga iganga Da mugana wa chala zinga aliwa mguze kwa chivuzi chilala bamba
1: Aliku gobi
2: Akalevu kacha wa zinga chitegeza achi kuwaba nkuwa mbabese chisiko kwa akalevu kacha wa zinga Muna ambi baba muntano
1: azi mungu akalevu
2: kacha Simbi yeo ayinagwira ya mungu
0: Baba Kesha
1: Kwa kwa mnatija kwa mbibuzo
0: Ya kakaba Mdiku ya ndo yugire kukuna yu mbibuzo
1: Mukagwa
0: Bali kutaka ni mkazi uwe
2: Kabili ji
0: Mkazi uwe
2: Kaisha di mtu wile Saya najire la bala
1: Sobu tia uwe Engeje di mtu wile
2: Mwamu ya ita baba
0: Baba
2: Mwana mirimejo ujari minu mjari wakuba
1: Eee
0: Wale kuseka
2: Ujari misu ifu Mwana kubanga mnani bibiro mwondo mlala Chia kira ya unafa nidalu dalu tisi
0: Mwana iwe Ay baba kesho Ulea mwuko
2: Eee
0: Lamsa
11: mama ido mepula mwise ino nesanga mabwets tuwa angala otikufutune
0: tia mao tia mao tia mao wuti ngabi serious
1: mutiwe mukoze onda kolwa lero mutiwe musoko kwanga mutambula tube tuteko kubana abantu bana mukoze kumune mwe ademo kubanga ida kawangu Joshua Taide buti twaba ni bamusalize isindo filo bwo nobe amakumi abiri mukaga mutaka dewo fune bwo dipu na musanvu ngakotenika singa poi kuna musanvu kitegeza nti mwena mwena abasatu musoko kubanga mupitawo okuja kumutendero gwira ku mumbera otineyo mugire kumutendero gwira ku buti kawangu Joshua avire ku imwechi babisi sadu akwantu la vile ku batyo bwe nebwe mfunye bebe batwa ala kumutetera kola chi ogwira ku ekitegeza isinde ni wo olire bayina kenno bwe makumya mna mukaga de week na musanvu ni ka Singapore week na musanvu ali kwidoya rencho mpango na di mukisa Joshua ngobi Samuel ndego swali hi na huwa tiondoze swali basibule oti ene dachi kanda mune dachi kanda la mwana mwana basatu
12: ala kambe kanse ko abaza mwenye ati na kukofu ni mwine wa msali za mida

0: Christiao.
1: VIP in this mode na lewa nombo nomba na afu na ukasete babu.
0: Oja kufundia we ni gasta ibidi mwenda msambu star zero ash.
1: Esebo.
0: Kali, maja kwetea list yao VIP wa ordinary umpida wuneke ngofu numpida.
1: Kali babu.
0: Kali, weba le kuwagira boom sports tips.
1: Awe tuli.
0: Kali, sebo weba le mnangi. Boom sports tips. Ni company yeta mprogram mwene mpia zena na batu saku music wakabi na delu walero ulwade tubamune mbada muku wan tukubachi love love ni bane ifaba boom sports tips besige onige kodi yeyo mwisimu obaneke ngofu na kumpia obo wagira timu ya mpilo wabe no nyote chitalizanti mtuwe idibia mizano yenka ani wewena muna ngoli msomesa olimulimi olimuchi olimukozi wa mkampuni yona oli mama wango kula mkatale oli baba wango vugaboda oli wen chona chosobola kubanga ogama kwa isimulio ni gakodi jendi kuwa eri star ibiri mwenda musambu star zero osembio ni ash boom sports tips bajakuwa bakuwe mipirao ja VIP ja ordinary oni gam number joli kwende kusinzira ku cent doli kwende kubanga munange obetting oli kwenda betting ku 215 mutwalo mitwale bintwale 3 mitwale na mitwale 5 kakaire kona kona ko bwenge oli kwenda kubanga munange obetting ala ne banefa ba boom sports tips ali kuling wanji sebo wena bali kuulirisa
2: bageza kuwano kamuno bala na cent
0: kale ovani gotia Kale sebo. Awasade kutinze bakule tina message yo mpira gofuni. Anti buti kato kato kwa tina message yo ojana yo wa company ya betting yona.
2: Kale sebo.
0: Kale sebo. Tuya anziza kwe siga boom sports atips. Bomalo niga utasigaza message mwisimu. Bomalo kuniga. Bomalo selecting mpira. Nota mpini yo bajia kule tina message. Kwe simu yo. Message yo jigeme oje want to wona betting wona ulage message yo bulunji wakasente konabo kafuna bulunji betting omupira ngobita mubane fa boom sports tips utajisigazate utaniga munige code no tampini no sirika bomalo niga baje kwa message yo kera kuncho iwe ja wona hello
3: fanta
0: wanji sebo
3: We
0: bali kuulirisa the night party ngete bwa musende mane fa ba boom sports tips
3: abo be na ba kazi
0: yesebo
3: onaja kuba emo kuba wane mpumwire
0: emo mazo kuniga bali kwenda tu onige
3: enze mazo nigam
0: onizotia ema
3: nize sita ibiri mwenda musanvu
0: yesebo
3: sita
0: yesebo
3: zero
0: Aj. Kali we bali kubanga we sigaba womazo niga bakuletere chi oh sorry emayinga big up we bali kwesiga company yange company yeri kuntamu mpia program wenu the night party boom sports tips mnangali kumpulirisa bulunjo so bulo jesiga tetalizanti oba muntu wa sports yenka no boom sports tips etwala buli muntu katobanga uli kwenda kubanga okola sente munkola enunji nga tetoli ku pressure nga tetoli gegesa iwe mwene niwe wesalira ondi kambetinga guno mpira gwen ku 12 gunzo ku nkolera guti gunzo ku nkolera guti kambetinga guno gwe mitwale 2 iwe mwene kastoni ga star 2 mwenda msambu star 0 ash obo ingire mukazano ka boom sports tips wamunekanga iwe wefunira emipira bajaji kuwao oenda ordinary vip iwe selectinga mugoba ngoli kwenda Of course bo malanze chuma chiri wane nombo nabo ne bantu bali niga ni kwenda ofuna yoko muntu mulala yenka kasera kabane fa boom sports tips nsoke ntegere nta so ni kwenda ofuna yom on one person like this tulimuchira vlavu na kolwa lero ne mbadamu kwano de tubamu buli runa kulwa kusatu mukagwa ali kuchinana no munana akatoneze mukaga busoga real radio of course oja kubango bita kuziro msamva na mukaga Atan, china na isatu, asatu na isatu MTN, edizio msamu kagana mnana Nkaga china na nkagana itanu Boom, sports, tips Alikule imu
4: Halo
0: Uwanji sebo
4: Epa fanta yu waletu wareza
0: Uwe bari kuhu ulirisa
4: Mungu mkwano kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

Walai wawulida ke mbango solo ke mbira muku omwagalu wao ngali ya ukumbi. Walai chigeze kutuaiti wageze kwa mbira muku mkoti walai yesao edive tuse tofwayo wei robo ziri ziri tia. Just not kusatu.

0: Kale na chikadi ya satu na isatu Eda kabita kusawo musamo gona kwa lwale Wano wabaka tuweleza kwempia tulinao Waiswa Elia tuweleza yoku kwenkumi isatu tuweanziza Amida tuweanziza tuweleza yoku kumibili tuweanziza edon kumitano then wano Filipo, tuweleza yo kukuwene mkumia itano, tuyanziza ugumutualu. Big up, wano, inachirino, Faizo, tuweleza yo lukumi, tuyanziza. Atimo, tuweleza yo lukumi, tuyanziza. Mkisa, tuweleza yo lukumi, tuyanziza. Domlala isatu, then wano nani. Aliyeti, otuweleza ye bitanu tuyanziza. Atono nani? Yeko, oweleza ye olusanvu tuyanziza yeko. Webali muna yeko, tuweleza ye olusanvu. Atono nani? Ivan, ebu fula. Otuweleza ye olukumi tuyanziza. Tuna omlala, ogeta muna tutuweza omlala. Mlala ina lusamvu oli mudana itipate tukwenda just dasika dinasa tunaina donka tukwese ke dasika tunaino mnaife odi fed na itipate tule kulira muntu tumuweleza yo kakasukali yao yaboneka ngembera kola chitu tuida kumuweleza nga ali mu kizibu ate ekibeino nambeli 0745 5 7 chobo olina wifo chitu gemira kutuwa mwenye kato titenka ni ampula ampula tunao mlala ina lusamvu akobatia omukulu menya Faizo okobotia webali kubayo mnange akalu kawele katia akawele bulunji wakawele enambe edizilo msamvu webali kunsa benamba ukota edizilo msamvu ana atanu nkagana itanu nkagana msamvu enambe eritamina gafida gereta tuimudhani jipate tuuliza bwemba bwa mkwa anompola mpola chitu waku pressure tuuliza bwemba bwa mkwa anompola mpola paka kusawa ikumi nungero kuidukiza program mwene tebwa msente ni mwene ifaba boom sports tips anabatamu mpia wakomanti ni gasta ebidi mwenda msamsta zero ash oboneke nga wegeitaku akazano aka boom sports tips webanaba ngomazo niga abaja kukuwao badija kuwalisti eyo kulonda ke joli ku mpira joli kwendo kubango olonda ko onda ja VIP onda ja ordinary ja ko bango jifuna mwana eva boom sports tips wochi koloto oboneke ngo numirwa bulungi mpia bana ku anu message yindi message ya Ramla abatu weleza yo bitanu tuyanziza mnange Oli mdhaneti pate baddest DJ Fanta Mr. Vibe situwe skira namba ni yu edita fida elizo msambana atanu kagana msambu chona nona atufunie mitu wale bitu sudaji muwa ena atitenka ni ubula mpola baketa mkazi wo achari mboko Jeff Lerutaya kaliku radio ya baba chabazinga Busoga Royal Radio mchala o achari mboko kata mbula. Tukarimu amu mbwemba buamu kwa anu mpola. Baddest DJ Fanta, Mr. Vibe. Situwe skida, bolo yengi. Na chino chumukambe, chinze kola pa. Mchari mboko. Ni kwenda kukaba chala. Aba kubele basa adawiwe tibana ifatu kari mboko. Ni kwenda kukaba chala. Bonka just... bakazi bonka ku 07 anana mukaga 5 chinane 3 MTN 07 kagana 8 nkaga chinana nkagana 5 just ndi kwenda bachala bonka bambi ndi kusaba bakazi bonka ali kulei hello
1: nam yesa
0: wanji nyabo hello Funa network bulungi ndi kwenda kubaka zibonka mukagase basada bemu muti mukalimboko ali kulaini
2: adasebo
0: mzee oli ndi kwenda bakazi omusado oli kuba ndi kwenda bakazi bonka just saa weno hello Wanji nyabo. Wena webale nyabo.
1: Yalimbo.
0: Nambye sito kuvawa.
1: Kuvena namba.
0: Eh kale webale kubanguliyo. MTN 0788 9 85. Okali mboko. Hello.
1: Hello.
0: Wanji nyabo. Wena webale nyabo ndiko gera nani yono? Wanji? Ali eti okusinzira wa? Okuvawa. Nitu wakati ili kufuna bulungi. Ali eti?
1: Igola.
0: Igola. Ocha, kobeda msada unti oka alichi. Oka alimbo kubo wa wako.
1: Ya, nisha alimbo kutipimba.
0: Kali njavo. Kwe mbaba mkwa nompola mpola. DJ Fanta, Mr. Vibes, Sipo Skida, Bolo Yengi. Ali kulein.
2: Hello DJ Fanta.
0: Wanji njavo.
2: Weba le tuwelezo mkwa.
0: Weba le ulirisa.
2: Zena kankole wange nchinka alimboko.
0: Oka alimboko.
2: Ya.
0: Mchala Sam, ya utangala. Acha alimboko, mchala oyu. Ndikuwa naba kazibo unka just right now. Ndikuwa naba kazibo unka naba kubamashimu. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Ano baluke disena ilika.
0: Ye nyabu.
2: Uka alimboko.
0: Kalimbo kati kobero yo gwoli kobere amu kobero ti muna baba gundi oba gundi okalimbo ko
2: baba
0: umuntu ayogere kigamu nganiye mwene kiboneka ari kweri ngamunga ya waku naye mujalao atalimboko the night pattern ni mori boom sports tipsy na matamu mpia mweno program the night party DJ Fanta Mr. Vibe tulimchira vlavu ukaza kubati ni kalimboko. Hello.
1: Hello DJ Fanta.
0: Wanji nyabu
1: onukagoya zene ranika mkoli
0: ye nyabu
1: kalimboko DJ Fanta
0: ati budi ukobela kwa msaada wu
1: Mustada
0: wange ali mundole yalamba yitaina kunkulira. Wamwe balikuba, wewe balikuba
1: ngoka ali mboko. Mboko
0: wewe balikulirisa. Abakazi abakali mboko, bakali umite. Na yemo kazi wo atali mboko. Tulimuchira vlavu abulirwa kusatu tubamune mbadamu kwa nunderere de tubamu tubamune mbadamu kwa nunderere.

0: chini. Ali kulaini. Wanji nyabu yo gira kuino tukulie mama.
1: Kwa tuweresa.
0: We bali kuulirisa nani yonu?
1: Na mama Joani Ebulongo.
0: Ye nyabu mama Joani Ebulongo.
1: Kukala mpadani kwa Joani Ebulongo.
0: Ntioka ali kulaini. Kari wewa liku waku mama Joani Ebulongo. Aliku msoga royo.
2: Hello Mr. Voibu.
0: Ndi kuenda basada. Ndi kuenda bakazi. Msada uliku ba. Ata kutivetiji hafu gemolu wale uruna luna. Timu ya bakazi. Uliku baisi mori msada. Bana wagwani.
3: Nosa mungu yo. Oyo mkazi wechi mula janya. Bambi la vieji kumio.
0: Nikuenda ya bakazi babili bonka. Zenka kubendo ongo yangi. Hello.
4: Nize mama bali.
0: Mama bali.
4: Nize mama bali ubo nyebugo ili.
0: Ye nyabu.
4: Ndiko wa msada wanga ya simusulonti nchali mboko.
0: Oka ali mboko, oka ali kule ini.
4: Era.
0: Kari, we bale kubayo mnangi.
4: Bye.
0: Bye.

0: Abanimwe. Yo people, balage ze mundeke, mundeke banike. Ebuzo bime binji, binji biti biti biti biti. Ate bisina. Munonya ngatumulaba. Ari kulein.
1: Alasewo.
0: Wanjisewo.
1: Wale
0: bale kuuliriza.
1: Yongera kunoma na mauya Alex.
0: Ai kende za ku radio Alex.
1: Kale kandi kende za ku.
0: Yesebo.
1: Bwana na mukama wangu.
0: Mm.
1: Ngiyongera kunoma na mauya Alex. Tuna na ande kutande no eba district ya Kamuli.
0: Yesebo.
1: Eno ayo kawo ire ba mazo okutukuba bulungi.
0: Kale ife byo buluti bye tuliku. Ah abantu abebwonda. Anongero kutegeza achebeta abantu abebwonda kanoka abantu babwonda wona wona wona wona mayuge wona wona digida ebwonda Walvex Promotions ekuletere digida ebwonda tuli kuidawe ebwonda DJ Fanta ndi jabayo eri jabayo janda acidic vocals ejabayo land soldier leopard eri jabayo silo silo eri jabayo Donika Wenke ne Silenda UG okuingira mutwalo mlala gwonka VIP mitwalo ebiri ate tebo ya mitwalo abiri digida ebuonda hey simwiro beach wetulijo kuba simwiro beach wetulijo kuba na kwedo mwezi nga abiri na isatu omwezi ogwo mnana mwaka guno so omwezi oguli kuida abantu abwebwonda mu mingi up usitegere musibenge ito acidic vocals alija kubao janda alija kubao land soldier leopard ascender UG baddest DJ Fanta Mr Vibe endonge nyoke wondao ena kwedo mwezi nga abine isa to mwezi ogwo mnana so mugeting ready Walvex Promotions ate brand terimba Your brand terimba. So it is okay. Achedindu, baby na wo, mafunvuwe, na kwesoniwa. Digida, ebwonda. Jakuba chikambwe ino. Ali kule ini?
2: Nize mama bali.
0: Okobo utia mama bali.
2: Ndiya, nabubwa, nindi kukulirisa.
0: Uwe bali kukulirisa, omwana uwe webu gweri.
2: Nize mama bali, webu gweri.
0: Kale weba likuba ngoliyo. Ngoli ulisa DJ Fanta Mr. Vibe. Ule dachika iku minaitanu zenenda kuiranu mundongo yange. Hello.
3: Kono Paulo kufa uduwa lukoka.
0: Iye sebo Paulo.
3: Baba weba likutu uweleza.
0: Weba likuuliriza.
3: Uliko na chamani ino. Omune ndo ono digula kuhu.
0: Chichilavu lavu ya.
3: Mazima geni.
0: Iye sebo.
3: Tegele Paulo uduwa anu. Lukoka.
0: Kale. So abantu wabebu onda mugeting ready. Abebuko ndako wa mwina akobe mwine ntena kwe domwe zinga abili na isatu acidic vocals janda land soldier leopard Slender UG DJ Fanta tulikuida webuko nda mchebe ita digida webuko nda digida webuko nda jakuba nkambwe ino tulikuida okuingira mtu walumlala gwonka so abantu abebi zingebili yao lubia jaguzi nkata namiti ebizi ngebili abyo nebina ngabi ne isatu tulibuonda wetulikuba buonda wetulikuba ena kwedo mwezi ngabi ne isatu omwezi ogwo mnana Walvex Promotions hello. Kende za ku radio mko kende za ku radio malwele mokuba akasimu kende za ku radio mko pede kuwa joli vita kuziro msambu anana muka gata anuchina ne isatu wa satu ne isatu ali kulein.
4: Weba letu uweleza.
0: Weba le kuuliriza.
4: Oliko gira neriko pita. Ndiga nububo nyivu kweri.
0: Yesebo mugweri mnangi.
4: Baba onalebo.
0: Wanji sebo.
4: Ifeti tujivu haku wanebubo nyi. Abebubo nyiva jitumbule jizina lo umusenta la unu ya mdamu.
0: Hmm.
4: Busoka lo ya gamba.
0: Okali. Mweba le kujivu haku wanangi.
4: Mama bali mwende ino.
0: Amina. Weba le kubangoli.
4: Niru chamu zidema.
0: Weba le kubangoli yu. Ngoli ulisa DJ Fanta Mr. Vibe. Ali kulaini.
5: Walo tuweleza shubo.
0: Weba le uliriza.
5: Wagano mevwa nge kumena wakikombole kumge.
0: Yesebo.
5: Nanto amena wakatuliku tuliku weleza shubo.
0: Weba le kubangoliku. Ngoli ulirisa. Weba le kubangoli ulirisa. Busoga Royal Radio. DJ Fanta Mr. Vibe. tuba mchira avulavu mpola mpola buliruna kuluwa kusatu omu kwa nugu tugema tuogera anga bazira meino tuwana tuba utuburi sempo we tugemi ainga gubamu kwa anu embele ba mpola mpola ya mpola mpola tia kupapidiza ulistegele hii cause enemy divide badi zuto iwe ainga bantu aben abe buonda digida ebuonda Wolvex Promotions ekuleted acidic vocals janda min King Land Soldier Slow Slow Leopard the Monster Slender UG ni DJ Fanta abanange jakuba chikambwe ebuonda ngabiri ne isatu gwa mnana ali kulaini
6: hello
0: wanje sebo
6: anan live kamba jojo kuvan
0: wanje sebo kale ena kwedo mwezi ngabiri ne ibiri tulija kubawe na mungalwe mumpake dembe ile wagati wa wakaima bazibu fadi ni kafero webusoga ngabiri ne ibiri hello
6: hello jojo kuvanta
0: wanje sebo
6: wabatu
0: we wabale kuuliriza mnangi
6: ono gama gani neno samu kusenzile eno mremba district na mtumba baba tulivu otu ya tukuenda ino
0: zena mbende ina mantube yon kubela kubu kubele wajoli chidavulavu chikata ambla wano meiso chidavulavu chikata ambla wano meiso mpola mpola chidavulavu olimutha na itipate ni joli mprogram ya kabi ali kulaini
6: yes, hello
0: wanji sebo
6: webale uweleza
0: webale kumpuliri sawena
6: nao nao baba
0: yes sebo nani yonu
6: ono stari mokuwe mwale matanga ono gumawe ni jemua ali misu kenga ya hino
0: mwena mwale kuida mubu unji
6: yes webale wabu
0: mwale mwale kubayo banangi mwale kubayo mubu unji abantu abesaidi deyo mwale kuida matusa nukira kutwena twena hello
6: Radi Jefanta.
0: Yaman.
6: Ano wa mweta walube kubwena suti.
0: Yesebo walube owa eseza. Yesebo.
6: Kusime peleza yo.
0: Ukari mnangi. Webali kuuliza program wenu.
6: Kari sebo.
0: Amina. Ebule dachika dange ikumi. Eno program etewa msente ni boom. Sports tips. Ni gasta. Ibidi mwenda msambu star zero. Ash. Oboneke ngofu ne mipira wenda VIP ordinary. Selectinga kumulala ni tampini bajaku wa message. Bwonda bwonda bwonda digida ebwonda. Abana ndonge janyo kawe bwonda. Ndichibonange jakubanka mbwe janda. Leopard acidic kivoko. Baba odinga Wolvex abawe labe mbinga buli mwembi ali kuba mwingiro mtwalo mtwalo. Kuba janda yenka wa mtwalo. Acidic yenka wa mtwalo. Landi soja wa mtwalo. Leopard wa mtwalo. DJ Fanta wa mtwalo. Silenda UG wa mtwalo. Siro siro wa mtwalo. Banda. Aya abatu welele bona bona ku mtwalo mlala. Wolvex bondeyo tabanga ina yo mwana. Ali kulei.
6: Fanta.
0: Yaman.
6: Ebale kuuliriza iwanga.
0: Ebale kuuliriza.
6: Onone kuya sini barabuda butende book district.
0: Yesebo.
6: Abebute ne tulikiria tujiriku.
0: Mbende ina abebute nde.
6: Abebute ne rusa agaba kuenda ino.
0: Ata abebute rusa abaleke.
6: Deba likulo onda.
0: Abo bange. Abo. Ay, ay, ay, ay, ay. Abo bo. Abebute rusa abo. Bampo muntu. Zache mba koba. Hello.
6: Panda.
0: Wanji sebo.
6: Lugo tusei manina mtiso maite moku bende. Sime mpeleza ayo.
0: Mwe vale kusima.
6: Amina sir.
0: Yes sir.
6: Ayo tuli wano tuli kulira.
0: Ate chi.
6: Masalamala wa. Masalamala mna ife kabonero.
0: Nga chitale ino.
6: Chitalo sebo. Tu wano tuli kulumbe.
0: Katonda hapa gumi.
6: Amina sir.
0: Okale sebo. Katonda hapa gumi kize. Elo.
7: Kalufaka.
0: Wanje.
7: Mwe vale kuuliriza.
0: Mwe vale kuuliriza.
7: Ulini katonto liyako baba chukushinga ane mwini.
0: Yesebo.
7: Baba ndiku ndiku ulira.
0: Yesebo.
7: Aya mamilo gange nafi. Ata nafi gaya katonto nana diyo kushinga ane mwini.
0: Okale, webali kuba. Badangi mwebali kuhi sapolo gula mwenu. Kwa chi nta ote, kwa chi wakama bange. Bata ote mwenu yoku batu. Bama simu ngampa mvu muku. Kozi, omuntu okwele kere zendolo yaba kuredio. Oje kete. Obo inomu wa time. Ina, tegere kuwa jari. Oli sitegere chintu ejo. Uwe nanta utaimu eno ngampa mfunga ya kwe. Tuna buli muntu. Hey, aulia keisa nwati. Hey, oli sitegere. So, nga mwebale ino kubaku, mwebale kuuliriza. Tukubamu kendongo tuwa umula muku. Buli mtu ya tegera mwena. Ya mwena, hey, gunge wena nkani aliku. Hey, mwena, hey, oli sitegere. So, mwebale ino kubaku banange, bantu bange. Hello.
8: Sandra.
0: Wanji sebo.
8: Zababa.
0: Ndi bulungi nani ono?
8: Ono mami babu okusirira mzee.
0: Yesebu.
8: Bulungi bukova.
0: Kale, webale kubangoli. Hello.
8: Owekiti wade je fanta.
0: Wanji sebo.
8: Ono nde koyaha yo mwise musweyo nkagaba isende go bana rumasi baba ebale okutu zuzu okutu banganga tuulira sayene nena.
0: Yesebu mwana mwemba.
8: Okuberawo watu kubendongo watu kola chi.
0: Mwebale kusima.
8: Oh baba wange we bali lalala. Na abalonzi we bali kubanga watu doko mwe ro bululu.
0: Mm.
8: Batu wa iro bululu na sima na akuba ati banange. Rwa we diye no ngeri yela wulidisa.
0: Mm.
8: Na akuba ati mujye maisonga mukuliriza musoga loyo kirana na munana katoneze mukagande kuya. Aya bye bye.
0: Okay. Mwebale kuba yondego ya haya. Mwale kuba ndego ya ya. Mwale kuba ngoli ulisa DJ Fanta Mr. Vibe. The Night Party. Meno majeda The Night Party ni program joli muni DJ Fanta. Ojise kaire. Kanaka sera kwa kaife. Kakuo geramu. Koze ndonge vanyo kwa kuwa kumukaga. Paka kumuna. So kanaka sera kwa kaife. Mwale dachika mukaga donka. Tuiramu. Eda tukube ndongo ya ife. Hello.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikum salam.
9: Onaogera ni banda afanye bufunda igomba lya bugi district ya Jeyo kabaisemena.
0: Yesebe bugiri.
9: Eba yetu weleza koja.
0: Wena weba ikuli sa DJ Fanta.
9: Ah weba yetu kuba muziki baba.
0: Yeah.
9: Ye, nkwenda ino koja.
0: Zena nkwenda ino mnange. Wale kuba kunguli uli sa DJ Fanta Mr. Vibe. Situwe sikira bolo yenge. Usitegira. Senga boya kala.
10: DJ Fanta.
0: Ni kunze mwene.
10: Nchidi oli kumpulira. Aye nina akasimu kano.
0: Yes,
10: nikuuliza ku nikuuliza kapaka. Inze nize senior defense mu boda boda kuna ile.
0: Ozira radio.
10: Aibuti nkukubire. Inze tiri kukuulira ye oli kumfuna bulungi.
0: Ozira radio.
10: Sababu sabinti jira ono muti mogo mu butufu otwa obwemba bule watindukize mirembe jireje ira. Butufu twabanga tuli bulungi. Oli kumfuna bulungi. Inze tiri kuulira. Aye ndiko ino. Webalira ira. Inze senior defense boda kuna ile.
0: Bambi, kankubira ku isimu lyange. Oza radio, kugulia ya ka radio. Senior defense, boda boda. Oza radio, kugulia ya ka radio mna. Kuba muulisa wangi. Okubanga. Senior defense.
11: Wewe.
0: Ono DJ Fanta.
11: DJ Fanta.
0: Buti echiriwo.
11: Wajibu kama wange sebo.
0: Ozira radio.
11: Ndiku mwini mwini kukwala mpuliniza kasimu baka imba kukasimu vutimala na kazi kiza na nonya hake namba na akuba. Ayi katili kwe ulida aya ate iwe iwe msundi yobo mpulida burungi.
0: Buti ochubo noti anga wen kukuli ya radio no bangana yao kumulimao.
11: Mkama wange fanta. Ejo chiba jirungi aje. Na kati mkano mkuuliza mtufu mkuuliza fanta kufa kumanda up to Friday wakati wakubitamu
0: benta
11: kutivu ino vuruna kumkuba
0: mkolo kufa lwa sande paka lwa kuna
11: mbajiri kadongo kamu nevi kamu vena wena vyo yoke ilanzila chenta iti mkama wange ndi ulira vyo nevena ye ukukubadu baruta aruti bitamu
0: butimbe neneze kuweleza yu wakasente kange
11: yesebo
0: ogule ya kaledi ya katontunu obenga na kao ngabu okube ulira
11: Kesebo.
0: Nga wakubwa isi mwena we ulira au kuledi yo.
11: Kesingo kwenda mkama wangu.
0: So, kesebo. Tukule ya kaledi yo kasente imeke ntonto no.
11: Kamitu wale bidi.
0: Kamitu wale bidi.
11: Kesebo.
0: Enamba ye neri kumobeo mani.
11: Eri kumobeo mani. Ere tama ina Amodini Joyce.
0: Ere tama ina chi?
11: Amodini Joyce.
0: Amodini Joyce.
11: Kesebo.
0: Kale, oja kula kaledi yo. Oluwa ido nja kuida moku kubida. Nga yes, ngoli kuogera nife ku radio nga tulikuulira ku wale mbaka ku ground.
11: Alaikirize mukama wange sebo neyanziza ino neyanzege.
0: Okale sebo ido jo kule radio.
11: Kale mukama wange pata obula mukwanga bona mubutu fukwenda tenda kulimba. Unkwenda nga bochulira.
0: Onenda ino.
11: Aye je ngenda kubone ku face by face chokate okolera wanoze wendi wano lwaki tonde zaku akomadi dango chalire ku ombone ku mubutu fanta nenda kubone ku face by face
0: but yo rwaido
11: yes ebo
0: olwaido ndija kubira isimu
11: yes ebo mukama wange
0: oido tukole niwe mu studio olwaido ndukuwaire
11: kale fanta nda kuida mukama wange sebo
0: ido nja kubira ke nikumpito ka ku radio oide yes. Tube mu note yes, tukole muko kuva kumukaga paka kumusanvu ojo yilibe
11: amina mukama wange ayi mvutu fitidi omusayi kwake didi kwa kusikino ino
0: hey
11: ili kuchale mvutu fu bakwendi milizamu atena kwenu milizamu ino bambu zanga tomusa do ya kuwaji konze mwenda kwendi lwa vijambo vye
0: kucha
11: mvamu aito mtu wa wansi no mtu wa waiguru
0: chalo cheche yeba nesi misa
11: eno chiri wa wayo no tuteme no eno ni wano mkwalida wano kubriji wano wene wano wetu tike moto ka edije mbali edijawa wano mkwalida kula ude aya bana mababa kubeba kama kuwato lediji fata mungi mumuleke mungi
0: bana angebe bale kunenda
11: ama zio tutu minenda kuwano baka nangu reyo na yone yobu wamba kanda haje ama kuna ni umarusindi ya defense mutu fahabati wa kuenda ino ngabu uchi ulida mkama wange
0: kati encho bakobe nti ndija kukola na DJ Fanta wange gwe nenda
11: ila njia kuba kubamba kube nti mweteke mwese wike nobu simu mkube mkububite mkumpona mkubitulu wakati tukubitamu
0: bana ange kare senior defense mkwenda ino mzei webali kunenda
11: amina atakume lambera atukume na ya kuzala mkama katonda amongi lobu wangazi abaza hili bonabona
0: mama sila aliyo
11: kubanza wangevanja kuhile bonabona elanzi na kuwa hile mlala
0: bana inga chibi
11: ay insaba Allah ikirize mbutu amongi lobu wangazi babenga baka kutembeta batutembeta tonatona mbutu ovenga okatuwe ileza mkama wangisevu
0: kale sebo webali kunenda
11: amina sebo salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu tullahi wa barakatuh ido gula isi ido kero jo gula kare diyo zina bana nzira aye ochi omuntu wa wango nende ino mpulira neche mche mpulira kumtima so ido mna asi baitha wine dibaile kuliku era mitwale ebiti account si edi zero zi Kuliku sigele ku 1 account balance is 1 Tisigeza we transport ya jatu wala muntu Ata dinedili kwenye yange Gudumlale chitu undugu wa wakaima So wala gutola ku So buti omuntu transport ya jamu tola wakuncha jomu tola yoko la Mbaka waso ndo ditaida kaya Kala inga webali kunenda senior defense Omna ikuneido webali kwa gala DJ Fanta Kale kangeme yoku mlala yenka Ndilo wanumune mba deife Alikule in
12: Baba wange
0: Wanji sebo
12: Anoni iti sansana mwe wala manzano kufane uniko
0: Yes sebo
12: Kako otiteke lata wange Edobo jayi yo katiki uri yo kuna kubaba wange Uba nenda na Chivuli ya bulu unji
0: Ngatombuli leku
12: Ngatikuli leku lata wange Nisala wame kati kongu na sisi na yangu Uri leku kubaba
0: Ena kwa imini denta kololo kutanolo muka goko okoloti ya
12: Kuluna kwa baba wange mba wongu Kati kala sikala baye ngatikuli Era na abu za kujie kata wange ali gata Ive
0: Eye doti kololo kutanolo muka Kulo kutanua ba walvex Olo muka aga ba okomex So Olo asande rujotu kango kuboti Ho
12: Nti unatu wakali?
0: Yes, sebo.
12: Haba wakutu uweleza mkari wangu.
0: Bana zena mwe bale kumpulirisa.
12: Eba loku uweleza wala Uganda 2020. Kupa mpaka anubuti olimu nkona Uganda 2020.
0: Yes, sebo.
12: Yesi, eno Uganda wewa paka wetuka.
0: Mwe bale mwena kutega program mwena. Na kuwele sandoru.
12: Baba wange, buti mpaka anunguwa fuka mlimo.
0: Yes, sebo.
12: Era kile kipa kitu kovye nti pidaku na ngayo na kumumuaka. Kungane ngaba member. Wana gane kutu.
0: Yes, zira buzibu.
12: Kitu fukuba kali okobe otinda kuna kitabo. Mpandike ba member bangi mwana mwana.
0: Aba tukole muku ku just aba uli sa program wendo tuide ku wanu ku radio tunumirwe muku mwana.
12: Ngabo takola kulwana